0: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: В Україні 4 ранку.
1: Ризик дуже різний в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції. Він присутній.
2: Про відмінності так. Розкажіть.
1: Це гарне питання, відмінності.
0: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
2: Добрий день! Сьогодні інструктор із вогневої підготовки Ігор Безпалий колеситні пропетровськими і донецькими дорогами для проведення занять щойно мобілізованим. А ще 5-7 років тому артистові цирку аплодували в Україні та за кордоном. Він точно міг би розраховувати на бронювання, якби приєднався до якогось із циркових колективів. Одначе він спочатку повномасштабного вторгнення обрав волонтерство у Харкові, а невдовзі сам записався до лав Збройних сил України. Та вже перебуваючи у війську, Ігор заходився створювати простір руху та творчості «Танці до ранку». Це плюс до циркової студії, у якій тренуються професіонали та діти. У подкасті «Пліч-о-пліч» разом із Ігорем Безпалим розповімо, як досвід акробата став у пригоді під час підготовки нових бійців і як державна програма «Власна справа» допомагає йому втілювати не тільки свої мрії як артиста та продюсера, але й хлопців і дівчат.
3: Нові епізоди подкасту на звукових платформах і мобільному застосунку радіо «Накипіло». А якщо відкриєте сайт і наші сторінки в соцмережах, то матимете тексти і фото до подкасту. Слухайте, коментуйте, ставте вподобайки і ширте.
0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: І ветеранів чуло якнайбільше людей.
2: Ігор Безпалий із 2023 року інструктор 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Щодня він займається із хлопцями вогневою підготовкою. А якщо видається вільна година, менеджерить роботу своїх творчих студій. У цирковій Ingravity Space займається акробати гімнасти Харкова. У студії «Танці до ранку» підлітки і молодь витанцьовують хіп-хоп, сальсу, брейкінг, а також пізнають східні танці. Останній простір сучасних танців з'явився завдяки ветеранському гранту «Власна справа». Після консультації у Харківському обласному центрі зайнятості, торік у листопаді він отримав 500 тисяч гривень. За ці гроші Ігор придбав меблі, світлове аудіооблатнення, без якого неможливі повноцінні групові і індивідуальні заняття у студії. До великого опору Ігор Безпалий переважно гастролював у Європі й Америці. З танцювальними і акробатичними номерами виступав у циркових виставах і на круїзних лайнерах. А перед самим вторгненням устиг спробувати себе режисером шоу-програми. Але повномасштабна навала росіян радикально вплинула на хід життя харківського артиста. Спочатку він приєднався до волонтерів і розвозив обіди по Харкову тим, кому найсутужніше. Але коли місто звело дух після спроб оточення російським агресором, Ігор 2023-го добровільно став до лав війська. Так починається шлях піхотинця, а потім стрільця-кулеметника, що прикривав побратимів і нищив за координатами позиції противника. Хай якою справою займається у війську Ігор Безпалий, він постійно на зв'язку із студійцями. Бо йому хочеться, щоб українське циркове мистецтво розвивалося, а діти мали можливість представляти свої номери не тільки на українських професійних фестивалях, але й у програмах за кордоном. Моїм гостем подкасту «Пліч-о-пліч» сьогодні стане інструктор із вогневої підготовки 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та очільник студії циркового і танцювального мистецтва Ігор Безпалий. Ігоре, вітаю.
1: Я вас теж вітаю.
2: Мені здається, що якщо ти займався все своє життя цирком, то ні військо, ніщо не зупинить це. І, мабуть, кожного дня скидають в Інстаграм відосики, тренування.
1: Приблизно так. Кожен день я намагаюся виходити на зв'язок зі своїм адміністратором, котрого я залишив замість себе керувати просторами. І з тренерами трошки менше, але ми з ними обговорюємо такі більш глобальні питання нашого спільного розвитку. Так.
2: І як без вас все це триває?
1: Ну, не так, як мені хотілося би, звісно, і не в такому темпі йде розвиток, як він йшов би, якби я був на місці, тому що все ж таки це в першу чергу моя справа, а люди, котрі там зараз продовжують працювати, вони можуть в будь-який момент там змінити напрямок, поїхати на контракти, тому важче, але воно працює. Для мене це зараз найголовніше, щоб це все не припинилось просто, не позакривалось просто, їх там не закинули, а щоб була можливість розвиватись у дітей молоді, це в першу чергу на них розрахунок іде в цих просторах, щоб тренерам була можливість в гарних умовах працювати. Одна студія знаходиться в центрі, і вона менш по розмірам. Там по площі квадратам вона більше, але по розмірам самих приміщень вона маленька, саме під танцювальні напрямки і підходить ідеально. А друга студія – це циркова студія. Там дуже висока стеля, 11 метрів, там один великий простір, великі мати, батут стоїть, все, що необхідно для того, щоб було де розгулятися акробатам і повітряним гімнастам.
2: А де ви таке приміщення відшукали?
1: Хто шукає, той знайде. У нас так, є в Харкові багато ДК, котрі, на жаль, вони не повністю використовують свої приміщення, як могли б використовувати. Я не знаю причин, але ми знайшли ДК, в якому вони нам дали приміщення, сказали, все, що хочете, тут робіть. У вас майже повний карт-бланш на вашу роботу. Тобто ми там і ремонти проводимо, ті, що нам потрібні, і обладнання встановлюємо, яке хочемо. І саме головне в цьому ДК – це висота стелі для повітряної гімнастики.
2: А з дітьми ви почали займатися вже під час війни? Чи перші спроби були і до повномасштабного вторгнення?
1: Саме як керівник студії я почав з літа 22-го року, коли я взяв під своє керування це приміщення циркової студії. В 22-му влітку я ще не був в армії, пішов в армію на початку 23-го року, а в 25-му вирішив, що можна вже розширюватись, вже налаштував нормальну роботу циркової студії, можна працювати над танцювальними жанрами і відкрив влітку 25-го танцювальну студію.
2: Ви, як артист, в танцювальних форматах брали участь у циркових виставах і в акробатичних?
1: Так, цим я займався повноцінно до повномасштабного вторгнення. Я працював.
2: Скільки років?
1: З 15 до 30 виходить. 15 років. І працював повноцінно як артист у цих танцювальних і акробатичних жанрів.
2: Це переважно за кордоном?
1: Так, на початку я починав суто по Харкову, працював в різних колективах і працювали ми саме в харківських нічних клубах, вечірках, івенти. Потім це почало розширюватись, почав з командою працювати на виїзди, на гастролі в Туреччину. Потім почались круїзні лайнери. І в 21-му році, перед війною, я вперше вивіз вже свою особисту команду, котру сам зібрав, зробив повноцінне шоу, вивіз на гастролі в Туреччину. Танцювально-акробатичне шоу. От те, чим я сам займався, і тепер я вирішив, що можу почати пробувати себе як режисер-постановник, як продюсер цього проєкту. Знайшов артистів, знайшов декількох хореографів, котрі допомогли мені з постановкою танцювальних номерів, знайшов циркових артистів, знайшов менеджерів турків, з котрими домовився підписати контракт на літній сезон.
2: Але от тримати себе у фізичній підготовці для вогневої справи, бути тренером і у фізуці для акробатики – це різні речі, так?
1: Абсолютно різні речі. Я дуже часто, коли там спілкуюся з новобранцями, я їм дуже часто порівнюю те, що це схоже війна і спорт, на жаль. Доводиться шукати різні підходи до людей, щоб їм краще пояснити, для чого їм це все потрібно, чим я з ними займаюся, і як їм вкласти в голову важливість цього всього. І ще момент, як їм легше прийти до цього розуміння. І от я намагаюся через такі спортивні метафори, спортивні паралелі провести те, чим ми займаємось в підготовці зі зброєю, воно дуже схоже на спортивну підготовку. Мабуть, через це і мені вдалося знайти себе в армії в такому напрямку, тому що я цим все життя займався, і тут я бачу дуже схожі моменти.
2: Ну, зрозуміло, що я погано в цьому розбираюся, але я зараз про що почав думати? Це гнучкість тіла, це уважність, це відчуття партнера. Це перше, що мені приходить в голову, що може паралелити, об'єднувати навіть акробата і бійця.
1: Ви абсолютно праві, так. І це правильний хід думок в тому сенсі, що ось ти розумієш зі спорту, що важливо прокачувати своє тіло в різних напрямках. Так само в роботі зі зброєю тобі треба прокачувати свої навички в роботі з різною зброєю. В спорті, якщо це партнерська робота, в якій я теж дуже багато приймав участь, важливий момент є довіри до свого партнера і співпраці разом з ним. Те, що в армії ми вже називаємо злагодженням. Це злагодження вашого підрозділу, вашої роботи, скільки б вас там не було, 2, 10 чи 100 людей. Маєте один одного розуміти, довіряти і приймати рішення один одного. На стикі я і працюю в армії як наставник-тренер і в своїх студіях як наставник-тренер.
2: Ігор, і ще один важливий момент, про який треба говорити, це правильно оцінювати ступень ризику. Я згадую вистави, мені теж доводилося бувати в цирку, і я пам'ятаю, що я захоплювався, коли на висоті 7-10 метрів працює гімнаст або повітряний акробат, і рух вліво, рух вправо неправильний, він міг би призвести до трагедії. І як колеги один одного підтримували. Ось це теж, мабуть, дуже важливо у війську.
1: З приводу ризиків, воно можна проводити так, як ви кажете, паралелі, але ризик дуже різний в контексті роботи в спортзалі, там, в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції.
2: Він присутній. А про відмінності так. Розкажіть.
1: Це гарне питання відмінності. Я що можу тільки свої враження від цього всього розказувати. Як я, коли працював повітряним гімнастом, виходив на сцену, як я працював в піхоті і виходив на позиції на нуль. Ризик різного характеру і відчуття від цього ризику абсолютно теж різні. Коли ти виходиш на сцену, у тебе в першу чергу йде думка про те, що ти можеш щось неправильно зробити. Тебе, може, трюк не вдасться. Тебе погано сприймуть глядачі. Не буде тої овації, на яку ти розраховуєш. І це підіймає твій адреналін всередині, акумулює твою енергію, твої сили на те, щоб зробити все максимум для того, щоб глядач сприйняв.
2: Був вражений. І дуже часто, так, щоб от глядач так був вражений, навіть гребували безпекою, ну, наприклад, страховку не чіпляли, так, мені таке ваші колеги розповідали. Це саме, щоб емоційно глядач був вражений.
1: Ну, звісно, і, ну, глядача обдурити, обманути не вийде. Глядач розуміє, коли ти працюєш зі страховкою, і глядач бачить, коли це дійсно ризик. І тут питання інше. На жаль, да, і в цирку теж трапляються трагічні ситуації з ризиком, але тепер, коли ми переносимось на питання про військо, про армію, про війну, це інший ризик. Ти, як я себе налаштовував, як мене готували, як я готую людей, те, що ти маєш для себе зрозуміти, в чому твій страх. І щоб цього уникнути, тобі треба підготуватись. Твій страх втратити своє життя, своє здоров'я, твій страх підвести свого побратима, котрий поруч з тобою, він може втратити життя і здоров'я. Твій страх не виконати бойову задачу. У різних людей різна мотивація і різний свій страх. Цей страх, він теж допомагає акумулювати сили, енергії на те, щоб покращити свої якості бійця на полі бою. Але це дуже різні емоції, дуже різні відчуття. Я дуже хочу повернутися до роботи на сцені, я не дуже хочу повертатись до роботи в піхоті.
2: Ігоре, а скажи чесно, у вас ж були можливості як артисту отримати бронь, займатися за кордоном, репетиціями, підготовкою програм, відстоювати, як зараз дуже часто говорять, культурний престиж України, ну і таким чином не піти в армію?
1: Я міг просто не піти, і я знаю багатьох людей, котрі досі просто не пішли без всякої броні, без нічого іншого, і просто от вони досі не в армії. Був такий варіант. Це був мій вибір просто прийти в ТЦК. Був варіант виїхати незаконно. За кордон мені пропонували через знайомих, що ще в 22-му році. Варіанти були такого характеру. Але ну, я в той момент, коли мені це запропонували, я так думаю, ну, а як я буду далі жити з цим? Як я буду в дзеркало дивитись на себе? Я розумію, що це дуже на даний момент, можливо, для когось це взагалі банальщина, але от в 22-му році я так думав, коли я не виїжджав взагалі з Харкова, почав волонтерити одразу з перших днів, поволонтерив, зрозумів те, що цього тепер недостатньо, вирішив піти в армію. І тут,
2: а зачекай, давай про волонтерство розкажи.
1: У мене от буквально на другий чи третій день, як почалась повномасштабка.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Я знаю, що волонтерів до моменту залучення до армії. Волонтерів я по Харкову, розвозив їжу, ліки, по бомбосховищам, по метро, по області волонтерів. Здається, з другого тижня, як був звільнений Ізюм, поїхав з американської організацію волонтерити в Ізюм одразу.
2: Але встиг ще в 2022 році влітку знову відновити роботу в церковій студії.
1: Тут така ситуація. Ця циркова студія, вона існувала до війни. В якій я займався? Я просто тренувався, там декого тренував інколи, але це не було як робота. Я з моменту відкриття цієї студії, я в ній займався і дуже гарно знав власника, котрий відкрив цю студію. Почалась повномасштабка, він її закрив. Поки що був в Харкові, я з ним зв'язувався. А можна прийти потренуватися? Це був, здається, десь квітень 22-го року, квітень-травень. Я вирішив те, що я можу собі дозволити повернутися до тренувань. От. Він сказав, там без питань, заходь, там все одно нікого немає, ніхто не займається. Світло знаєш, де включається, ключ знаєш, де лежить. Почав займатися, він почав потрошку приходити, і в якийсь момент сказав те, що він буде переїжджати з Харкова далі туди на Західну. Я сказав, так, давай, віддай мені студію, продай. Домовились за ціну, і волонтерів, і почав керувати студією.
2: І там зараз займаються діти чи професійні артисти теж?
1: Ну, зараз там всі займаються вже. Там зараз більше 150 дітей, майже постійних відвідувачів.
2: Перший похід до ТЦК.
1: перший і крайній. Це більше мені не довелось ходити. В лютому 23-го.
2: Просто відчув, що волонтерство замало.
1: Я побачив те, що те, що я роблю в Харкові, це вже не приносить тої користі, як було там на початку. Бо на початку, коли в Харкові не працювали світлофори, я їздив по проспектам, так, наче просто місто вимерло. Немає машин, немає людей, нікого. Я їздив від волонтерських точок, де готували їжу, до бомбосховищ, де люди виходили, забирали їжу і назад зайшли в бомбосховище. На той момент це було виправдано волонтерити для мене. Ясно, що може ті, хто воює там з 24 лютого 22 року чи з 14 року, скажуть, що та, треба було, щоб ти одразу йшов воювати. Може і так, але я вирішив волонтерити в той момент. І коли оцей накал важкої ситуації в Харкові став щухати, я подумав те, що мабуть, вже час іти в армію.
2: Одразу потрапляєте до 95-ї?
1: Так, це на той момент не було рекрутингових центрів, не приходило по 10 смс в день на телефон, залучайтесь до нашої бригади. Я на той момент про армію взагалі нічого не знав, абсолютно. Я знав про існування Кракена, тому що це Харків, і про Кракена я знав ще до 22-го року. Але я не знав, куди йти, щоб попасти в Кракен. Наприклад, це я не кажу, що я прям туди хотів. Третя штурмова бригада вже на той момент була популярна, але теж, ну, я не знав, як це взагалі все працює. Я знав, що ось є мій районний військкомат, я можу туди піти, і далі вони розберуться по-любому. Так і сталося. Я просто прийшов, вони такі: о, нормас, у нас якраз тут добір в десантуру. І майже одразу, там, на наступний день пройшов ВЛК, і ще через пару днів на учебку поїхав.
2: По діяльності, чим займався, вплинуло на вибір позивного?
1: Це, звісно, в мене позивний тренер.
2: Тренер? Ну, бо, так, кажуть, бо акробат вже є у війську, кажуть, значить, а ви тренер, так?
1: Ага. Та, не, це було в учебці, просто у нас було знайомство там перші тижні з нашими сержантами, котрі нас готували. І вони запитували стандартні питання, там, де вчився, де працював до війни. І я почав, що вчився в академії фізкультури на тренера по фітнесу і аеробіки. Спочатку це було тренер з фітнесу, потім в учебці це було фітнес, потім, коли попав вже в бойовий підрозділ, перейшло назад до тренера.
2: Слухай, як вплинуло, бачиш, а зараз тренер вогневої підготовки. Це взагалі
1: да,
2: замислювався?
1: Кілька разів думав, що ну, це от настільки логічно, що навіть не можна уявити, що воно саме так і сталося.
2: Точка, куди вас закинули після учебки?
1: Донецька область, селище Лиман.
2: Це 23-й рік, так?
1: Я жив в Лимані, а виїжджав на позиції в Серебрянський ліс. В Лимані на той момент не було гарячих боїв, бої були саме в Серебрянському лісі. Що згадується? Не хочеться розказувати історії, котрі для мене забавні, тому що вони в деяких моментах можуть якось не дуже добре висвітлювати там армію і становище, і відношення в армії. Згадується мій оце те, що мені хочеться згадувати і не забувати. Мої командири. У мене було два класних командира, коли я попав. Це командир роти і головний сержант роти. Це прям люди, з якими я зрозумів те, що з ними можна служити, з ними можна виконувати задачі бойові. Хоч і задачі були складні, і це була піхота, але під їх командуванням можна було існувати. На жаль, зараз головний сержант роти вже загинув.
2: Він в минулому році. Давай згадаємо його ім'я.
1: Доронюк Юра, позивний КАМАЗ, рота вогневої підтримки 95-ї бригади. Він загинув на бойовому виході. Я коли дізнався, спочатку такий, та ну ні. Як люди про нього, на жаль, вже посмертно розмовляли, те, що він худючий був. зрост десь, може, 1.75 метр, худий, з позивним КАМАЗ. Це теж такі військові моменти, те, що позивні дуже цікаво висвітлює людину. Ти спочатку можеш не думати, що він КАМАЗ, а там по натурі такий
2: така тип, потуга
1: що...
2: та була.
1: Та взагалі. Він дуже гарно розбирався в різних типах озброєння, дуже швидко міг розібратися. Ось нам в підрозділ новий великокаліберний кулемет привезли, з котрим ніхто ще не стикався з того підрозділу на той момент. Він по Ютубу потім мені розказував вже так, наче він роками з ним працював, а сам просто за день до цього по Ютубу розібрався, як він працює, як його обслуговувати. І позитивний, супер позитивний. Воював, здається, чи з 15-го, чи з 16-го року. Йому як 18 виповнилось, так він долучився до армії і весь час провоював в 95-й бригаді. Оце, да, те, що згадується з щастям, те, що мені попались такі командири, і з тугою через те, що Юри вже немає з нами.
2: На Куп'янському напрямку, це вже Харківщина, теж ви були, це вже 24-й рік.
1: Так, це 24-й рік, там я вже став трошки так вскарабкуватись по кар'єрній драбині військовій, вже трошки з більш далекобійною зброєю став працювати, почав ставати кому АГС, НСВ, це НСВ великокаліберний кулемет, АГС гранатомет, далекобійний гранатомет. Це вже ти з цією зброєю стаєш за піхотою. Прикриваєш роботу піхоти і оборону піхоти. Там я вже став старшим розрахунку, командиром відділення, вже керував людьми.
2: Це населені пункти які?
1: Блисеньківки.
2: Інструктор з вогневої підготовки – це вже наступна кар'єрна сходинка, висловлюючись вашими словами?
1: Ну так, це вже дуже серйозний такий крок був, коли я вже перейшов з виходу на бойові позиції до роботи в тилу. Це вже тилова посада. Я не цураюсь цього, окей, я тиловік, мені нормально. Я гарно виконую.
2: А з чим це пов'язано було?
1: Задачі. Командир мій вирішив, що я можу переходити на цей рівень. Я не знаю, як там на рівні командування це вирішилось. Може, він запропонував, може, навпаки, запит з'явився. Але мій командир мені сказав, що все ось. Це буквально було, це теж така цікава ситуація. З Куп'янську ми виїжджали з позиції, і мені водій сказав... Такий, а ти знаєш, що все, ти більше на бойові не будеш виходити. Я такий, ну, ні, не знаю. Він такий, а, то командир має тобі сказати. От. І, да, командир сказав, що я стаю інструктором.
2: А можеш розповісти про бої більше під Куп'янськом?
1: Там ще менш цікава робота у мене була, ніж просто в обороні. Мені давали координати, де був помічений рух ворожої піхоти, і я по цим координатам відпрацьовував далекобійною зброєю. Я взагалі не бачив вже, куди відпрацьовував, просто є квадрат, по котрому треба відпрацювати все. Відпрацьовував по радіостанції, звітую, що відправив посилку, мені повідомляють, що посилка отримана, все.
2: Ну, мабуть, ж були шляхи якісь, коли ви дізнавалися про результати надісланих посилок? От внутрішнє відчуття,
1: ну,
2: яке було?
1: Так, коли мені сказали, що я їду на нагородження між бойовими виходами, мені мій ГСР Юра приїхав, сказав, що збирайся, їдеш на нагородження. І це ми якраз в Куп'янську працювали. Я такий, ого, а за що? Він такий, ну, за роботу твою, за що?
2: Десь там дуже важливу посилку надіслав.
1: Ну, я думаю, це за накопиченням загальної роботи.
2: Ну, а знав, куди от в результаті ці посилки надходили? От розказували,
1: ну,
2: потім?
1: Ні, ну, така робота була. У нас була радіостанція, зв'язок з тими, хто нам дає координати, і радіостанція, зв'язок з піхотою, за якою ми працюємо. Ясно, що вони нам казали, мімо, попав, добре, лівіше, правіше, все чудово, нікого більш немає. Можете відпочивати. Ми стояли за спиною нашої піхоти і прикривали оборону нашої піхоти. Якщо на них хтось підходив, ми відпрацьовували по ворожій піхоті.
2: дізнався від командира, що стаєш інструктором. І тут, як починається новий етап, бо тут абсолютно інші функції, задачі і комунікація.
1: Тут мені стало легше на порядок, тому що в цій роботі я став повертатись до того, чим я займався до війни. Спілкування з людьми, котрим треба пояснити те, про що вони взагалі не знають, і чогось навчити. Що з дітьми, коли працював і навчав їх нового трюку, що зараз з мобілізованими спілкуюсь і навчаю їх, як працювати зі зброєю, яку вони ніколи не тримали в руках.
2: Діти хоча б, або їх батьки приводять на гурток, і в принципі у них такого страху немає. А серед тих, кого навчаєш, хтось добровільно, хтось недобровільно потрапив до армії, їм перешкоджає страх. Певний, можливо, навіть і агресія вставлені до армії.
1: Так, є таке, але наче як я доволі непоганий інструктор і можу людям пояснити без зайвої агресії, і на доволі довгий час моєї витримки вистачає, щоб пояснювати. Просто дехто може два рази пояснити і сказати, все, з нього нічого не виросте, тому що я два рази пояснив, а він не може. А я можу і 10 разів пояснювати, поки людина не зробить те, що необхідно.

0: Я в одному із заголовків про вас побачив, що участь у власній справі, так називається грантова програма від Центру зайнятості, це певною мірою повернення до цивільного життя. Це так?
1: Це допомога в розвитку моєї діяльності. Я не можу повернутися до цивільного життя, поки я в армії. У мене є основна моя робота, основна моя діяльність – це проходження служби під час війни.
0: Але... Чому вам це було важливо повернутися хоча б частково, але до танців, до акробатики, ще продовжуючи у війську свою службу?
1: З переходом на тилову посаду у мене з'явилось трошки більше вільного часу і питання в тому, як використовувати свій вільний час. Була б можливість займатися спортом, я б, мабуть, просто включився повністю в спорт. Через те, що я постійно катаюсь по областям і по місцям, наближеним до передової лінії, таких можливостей не завжди є. Вплоть до того, щоб прийняти душ нормально і десь взагалі позайматись, це складно. Тому я вирішив те, що я можу дистанційно налагоджувати ту діяльність, яку
2: мені. Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Мій основний адміністратор Влад. Я йому сказав, що буду по-любому відкривати ще й танцювальну студію, бо він вже працював в цирковій. Ти як, готовий зі мною включатись в цю роботу, працювати трошки більше? Він такий, да, давай пробувати. І він мені доволі сильно допомагає. Я його, ясно, що сварю багато за проколи в роботі, але він гарно працює. І допомагає з цим розвитком, з налагодженням спілкування з тренерами, з загальною роботою.
0: Є одна сторінка, яка мені стала цікавою. Я побачив це у вас на Фейсбук-сторінці, що ви були у Швеції.
1: Так.
0: А це, до речі, по військовим справам були на навчанні?
1: Ні, це я взяв відпустку, і я до цієї поїздки десь за рік почав списуватись з організацією. Це сама велика циркова школа нордичних країн. Ось я з Харкова, у нас є циркова студія, може ми якось будемо пробувати налагоджувати співпрацю. Мені звідти відповіли, вони були доволі зацікавлені в цьому. Ми почали спілкуватись спочатку, вони сказали, все цікаво, все класно, ми готові розвивати напрямок нашої співпраці. Ясно те, що ми зараз не можемо до вас приїхати через війну, але давайте шукати можливості, щоб ви приїхали до нас. Там спочатку хочемо з вами, там, тобто зі мною, познайомитись як з керівником вашої організації і будемо розмовляти про подальші наші дії. Я взяв відпустку. Це просто моя звичайна відпустка за кордон була. В цьому році, в березні, я був
0: так,
1: там.
0: Ага. І далі найцікавіше. Ви пишете у себе в Фейсбуці, що мріяли познайомитися, потренуватися разом із артистом, акробатом. Ви навіть на нього підписалися у Фейсбуці.
1: У мене таких мрій дві було, дві, котрі вже здійснилися з приводу знайомства, спілкування з артистами. Перший це був Павел Станкевич, це український хендбалансер-артист стойки на руках. Він фантастичний, я з ним познайомився до повномасштабки, це чудова людина, приємно в спілкуванні, як артист він феноменальний просто. І я здивований, наскільки легко у нас там зав'язалось знайомство, і ми досі підтримуємо зв'язок. Потім був Мікаель Мікельсен. Він сам з Норвегії, живе і працює в Швеції. Я на нього був підписаний ще задовго до цієї поїздки. Він дуже крутий цирковий артист і теж працює в напрямку хендбаланс, стойки на руках. І коли це вже все вдалося туди поїхати, я приїжджаю, починаю знайомитись з людьми, котрі працюють в цій цирковій школі. Я запитую, а Мікаель, він десь тут взагалі? Мені кажуть,

0: Почати діалог. Це важливо для мене теж такий момент проводити діалог між нашою церковною школою і європейською. Вони доволі сильно відрізняються і можуть дуже сильно доповнювати одна одну.
1: А коли ви говорите наша, це пострадянська школа цирку чи українська?
0: Наша, я кажу про українську. Вона дуже класна, дуже сильно заточена на навички, на підготовку сили артистів. Європейська циркова школа, вона дуже класно вийшла на рівень естетичності постановок. Дуже цікаво, як на мене. У них є можливості робити ці постановки. Якщо буде вдаватись у мене суміщати наших артистів з їх режисерами і можливостями, це може привести до цікавих, гарних постановок.
1: Це вже не майбутнє, так?
0: Ну, це те, про що я спілкувався на цій поїздці в Швецію. Про те, що давайте будемо пробувати. Тут просто теж таке зі шведами інший менталітет, інша країна. Вони не поспішають. Це нам треба тут і зараз. Давайте ось приїхав, домовився, завтра вже щось робимо. Я приїхав, ми поспілкувалися. Вони такі, окей, тоді ми будемо закладати наші можливості на 2027 рік. Поїздки, приїзди, постановки. От так вони працюють.
1: Тому ну, а хто знає, можливо, довгостроково зможете повести наступного року?
0: Я впевнений, я шукаю всі можливості. Це ж теж
1: ну, вже момент фінансів. Вже почали готуватися?
0: Працюю над цим. Я не можу зараз там сказати дітям, наприклад, ти, готуйтесь в наступному році поїдете в Швецію. Тому що в мене немає контракту і договору якоїсь домовленості офіційної. Поки що це обговорення потенційної можливості. Але тут же теж такий момент.
1: Але щоб відповідати рівню, має на увазі.
0: Наші діти перевершують рівень шведських дітей в порядки. В плані навичок, в плані готовності працювати. Цікавий момент був, я там в Швеції робив презентацію своєї циркової студії перед цією всією організацією. І був момент, коли я проговорював те, що ось там стабільно діти з моєї циркової школи 1-2 рази на місяць їздять на циркові фестивалі, на змагання циркові. І у мене одна жінка перепитує, вона спортивні змагання 1-2 рази на місяць? Я кажу, ні, от виключно циркові фестивалі і змагання у нас по всій країні, в різних містах відбуваються, і наші діти 1-2 рази на місяць це стабільно їздять. І вони просто всі в такому шоці були. Вони сказали, у нас в Швеції був один фестиваль як змагального формату цирковий, але і він вже не проводиться. Тому що ось там такий менталітет. Вони тренуються просто, щоб проводити час. У нас діти тренуються, щоб поїхати на змагання, круто виступити, всіх там порвати, взяти перші місця. І ну, в наших дітях вогонь в очах від того, що вони роблять. Різний підхід, різний менталітет.
1: І різна мотивація, бачите?
0: Дуже різна мотивація, так. Але я ж кажу, ось наше дітей вивозити на оце знайомство, на обміни, на резиденції. Це може принести дуже цікавий результат для шведів і великий бустер для розвитку наших дітей, що вони побачать, що є напрямок, куди працювати.
1: Чому вирішили все-таки приділити окрему увагу на танці, щоб відкрити студію «Танці до ранку»?
0: Це теж просто напрямок, котрим я займався. Я зараз намагаюся тепер вже переходити в розряд керівника тих напрямків, котрі мені подобались все життя. От я все життя займався танцями і церковим мистецтвом. Церкова студія є, ну це для мене було логічно, те, що у мене має бути і танцювальна студія. Плюс до цього вони дуже тісно завжди між собою пов'язані, танці і циркові жанри. Для гарної постановки циркового жанру, потрібна пластичність, потрібна робота з хореографами, потрібно розтанцьовуватись людині, потрібно розтягуватись. Це все дуже сильно йде з танцювальних напрямків. Для класного танцора теж та ж сама розтяжка. Якщо танцор може зробити акробатичні трюки, це йому тільки в бонус йде. Я хочу в подальшому комбінувати мати

0: роботу тренерів, хореографів, дітей в одних постановках, приблизно так.
1: Про грант ви дізналися сам чи хтось розповів?
0: Я сам шукав можливості розвитку, підтримки, тому що зараз в Харкові складно. Не мені, харків'янам, розказувати, що в Харкові складно. Підтримувати життєдіяльність там великого простору, великої студії – це фінансово складно. І можна залишатись на тому місці, на тому рівні, де ти знаходишся, і окей, мені хочеться розвиватись. Для розвитку потрібні інвестиції, спонсори, гранти. Почав шукати, побачив, що є власна справа ветеранська підтримка. І я як саме як ветеран проходжу по цьому напрямку. Кілька разів мені відмовляли, тому що теж такий момент, я сам робив грантові заявки, ні до кого не звертався, ні до яких бухгалтерів. Їм не подобались ті заявки, як вони були складені, і що я закладав у витрати. Але потрошку вивів правильний напрямок і те, що мені потрібно, і те, що по гранту пройде, і отримав цей грант на розвиток. Серед дітей є діти ветеранів, діти діючих військових, діти ВПО.
1: Пільги є?
0: Є державна підтримка ветеранський спорт, коли вдалося мені все налаштувати для цієї оплати, і я тоді вже сказав, щоб розповсюдили серед всіх дітей, всіх учасників, що вони можуть оплачувати там. Ясно, що це не покриває всього обсягу, на що там дитина може ходити, але частково воно покриває і звертаються, оплачують, роблять. Це теж такий момент, те, що воно існує, але дуже багато військових, особливо діючих. Якщо там вже ветеран списався з армії, вже людина починає шукати пільги, субсидії, такі підтримки, цій людині допомагають. Якщо це діючі військові, ну не до цього людині часто буває, щоб розбиратись в якихось таких форматах підтримки. Але я намагаюсь пушити, казати те, що витратьте ці 20 хвилин на те, щоб замовити свій ветеранський спорт і зекономити там трошки своїх грошей на заняття вашої дитини.
1: Я вас слухаю, такий дорослий мрійник. Мрієте спочатку, а потім досягаєте цілі.
0: Це мама моя каже, ось ти овен, бачу цілі, не бачу перешкод. Мені гороскопи, це все не дуже близько, в плані того, щоб на це орієнтуватись. Але ось те, про що ви сказали, у мене є ідея, і я намагаюся її втілити. Ясно, що там законними способами, не опускаюсь до порушення законів, але роблю все, щоб її втілити в життя, вкладаю, іду ва-банк часто в своїх ідеях. Відкриттям танцювальної студії пішов ва-банк, витратив всі заощадження, отримав грант, але працює.
1: А скільки своїх мені заощаджень вклали?
0: Ну, я точно суму не рахував, але там ну, більше 200 тисяч гривень.
1: І плюс на 500 тисяч, ще плюс 500 тисяч власної справи. І от. Ну, воно хоча б фінансово витягуєте?
0: Та таке. Інколи. Взимку ні. Взимку я за рахунок своєї військової зарплати утримував танцювальну студію, тому що опалення, все дуже дорого, знижок ніяких немає. Мені хочеться те, щоб воно працювало. Займається мало людей, але вони займаються. Я намагаюся розвивати, покращувати потрошку.
1: А скільки дітей вже у танцювальній студії?
0: Там дві такі великі групи. Одна група в ній 20 всього дітей, це брейкдансом вони займаються. Одна група по хіп-хоп хореографії, там близько 15 людей займається. І кілька малих груп по стретчингу, по сальсі, по кей-попу і по східним танцям. Ну там по 2-3-4 людини займаються. Потрошку розвиваю. Більше людей буде дізнаватись, буде повертатись в Харків, буде зацікавленість. Вона вже зараз є.
2: Поки що творчі студії Ігоря Безпалого складно назвати бізнесом. Але відчувається, що для нього на нинішньому етапі військового життя це ментальна підтримка, це можливість бути дотичним до циркової справи, у якій він із самого маличку. Вірю, що настане час, коли ми із ним або юними артистами зустрінемося на шоу-програмі. І тоді ж Перштальмейстер гучно, харизматично оголосить на арені харківські акробати під керівництвом режисера, ветерана Ігоря Безпалого. А тепер мені хочеться подякувати всім, хто слухає подкаст «Пліч-о-пліч». Тим, хто його створює, це редакторка Олена Яценьо, звукорежисери Алек Юхно та В'ячеслав Мунтян. Дякую діджитал команді Радіо Накипіло. Цей подкаст з великою повагою до ветеранів, військових, до всіх наших слухачів і слухачок. Готую я.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: Пліч-о-пліч. Спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. Пліч-о-пліч.

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

0: Аркові ранок. Радіо накипіло.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

Кожну зиму ношу втягу повну єгеря. Лень мене веде через квартали слів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Єй, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
1: Все

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо «Накипіло». Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте Радіо накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю на боки меч.
0: І так звучить радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

п'ята ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Нова музика на радіо Накипіло.

прекрасний екран. З нею сидів в партері поруч, хвилювалися, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю.

Ранок у Харкові. Радіо накипіло. Відкривай нове.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Слухай, давай без цього всього, а? Шо-шо? Ну а ти що? Б'ємось чи здаємось? Битися чи миритися? Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, приходь. Доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутину.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Холодна гора слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти атакують автівки на дорогах Харківщини. Сили оборони спростували заяви Росії про удар по енергоблоку Запорізької АЕС. Французький ПСЖ вдруге поспіль виграв футбольну Лігу чемпіонів. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російські війська масовано атакували цивільні автівки на Харківщині за допомогою FPV-дронів, внаслідок чого є жертви. Як повідомили у Борівській селищній раді, через влучання ворожого БПЛА в цивільну автівку загинула 70-річна жителька громади Ганна Рибалко. Ще двоє пасажирів, жінка та чоловік віком 60 років, дістали поранення. Аналогічна атака на цивільних сталася неподалік питомника. Керівник Дергачівської міської військадміністрації В'ячеслав Задоренко поінформував, що ворожий дрон поцілив у машину подружжя, яке їхало з Харкова на дачу. 77-річна жінка та 78-річний чоловік зазнали тяжких поранень. Їх ушпиталили. Крім того, очільник Золочівської громади Віктор Коваленко повідомив Суспільному, що у селі Рясне внаслідок удару безпілотника по автівці поранено двох жінок віком 20 та 46 років. Також, за даними прес-служби Харківської облпрокуратури, у селі Степному Боготухівського району FPV-дрон атакував автомобіль, поранивши 21-річного водія та 46-річну пасажирку. Сили оборони Півдня спростували заяви Росії про нібито удар українських військових по енергоблоку номер 6 Запорізької атомної електростанції. У повідомленні йдеться, що сили оборони не завдавали ударів по станції та діють відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Українські військові наголошують, з березня 22-го року Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією. За даними сил оборони, російські війська використовують територію станції для розміщення техніки, озброєння та особового складу. Військові назвали заяви Москви черговою інформаційною провокацією, покликаною відвернути увагу від власних дій та втрат на фронті. Також там зазначили, що російська сторона не надала жодних доказів своїх звинувачень. Крім того, українські військові повідомляють, що навколо станції окупанти створили систему захисту, яка унеможливлює проліт дронів над об'єктом. На момент інциденту активних бойових дій у цьому районі не велося, а засоби ураження не застосовувалися.
2: Спорт.
1: Французький ПСЖ вдруге поспіль виграв футбольну Лігу чемпіонів. У фіналі, який відбувся в Будапешті, парижани здолали лондонський Арсенал у серії післяматчевих пенальті. Основний та додатковий час завершилися з рахунком 1-1. Англійський клуб відкрив рахунок на початку зустрічі, а ПСЖ відігрався у другому таймі завдяки реалізованому пенальті. Переможця визначила серія 11-метрових ударів, у якій точнішими виявилися футболісти французького клубу. Наприкінці додаткового часу на поле у складі ПСЖ також вийшов український захисник Ілля Забарний. Таким чином ПСЖ захистив чемпіонський титул і вдруге поспіль став переможцем Ліги чемпіонів.
2: Погода.
1: Сьогодні, 31 травня, в регіоні отримається хмарна погода з проясненнями. Очікуються дощі. Вночі вони були невеликими та короткочасними, а от у денні години опади посиляться. По області місцями знову прогремлять грози. Вітер буде північно-західним зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря залишатиметься прохолодною. У Харкові стовпчики термометрів у день покажуть від 16 до 18 градусів із позначкою плюс. Синоптики прогнозують від 13 до 18 градусів тепла. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Говорить
3: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: 16 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти атакують автівки на дорогах Харківщини. Сили оборони спростували заяви Росії про удар по енергоблоку Запорізької АЕС. Французький ПСЖ вдруге поспіль виграв футбольну Лігу чемпіонів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російські війська масовано атакували цивільні автівки на Харківщині за допомогою FPV-дронів, внаслідок чого є жертви. Як повідомили у Борівській селищній раді, через влучання ворожого БПЛА в цивільну автівку загинула 70-річна жителька громади Ганна Рибалко. Ще двоє пасажирів, жінка та чоловік віком 60 років, дістали поранення. Аналогічна атака на цивільних сталася неподалік питомника. Керівник Дергачівської міської військадміністрації В'ячеслав Задоренко поінформував, що ворожий дрон поцілив у машину подружжя, яке їхало з Харкова на дачу. 77-річна жінка та 78-річний чоловік зазнали тяжких поранень. Їх ушпиталили. Крім того, очільник Золочівської громади Віктор Коваленко повідомив Суспільному, що у селі Рясне внаслідок удару безпілотника по автівці поранено двох жінок віком 20 та 46 років. Також, за даними прес-служби Харківської облпрокуратури, у селі Степному Боготугівського району FPV-дрон атакував автомобіль, поранивши 21-річного водія та 46-річну пасажирку. Сили оборони Півдня спростували заяви Росії про нібито удар українських військових по енергоблоку номер 6 Запорізької атомної електростанції. У повідомленні йдеться, що сили оборони не завдавали ударів по станції та діють відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Українські військові наголошують, з березня 22-го року Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією. За даними сил оборони, російські війська використовують територію станції для розміщення техніки, озброєння та особового складу. Військові назвали заяви Москви черговою інформаційною провокацією, покликаною відвернути увагу від власних дій та втрат на фронті. Також там зазначили, що російська сторона не надала жодних доказів своїх звинувачень. Крім того, українські військові повідомляють, що навколо станції окупанти створили систему захисту, яка унеможливлює проліт дронів над об'єктом. На момент інциденту активних бойових дій у цьому районі не велося, а засоби ураження не застосовувалися.
2: Спорт.
1: Французький ПСЖ вдруге поспіль виграв футбольну Лігу чемпіонів. У фіналі, який відбувся в Будапешті, парижани здолали лондонський Арсенал у серії післяматчевих пенальті. Основний та додатковий час завершилися з рахунком 1-1. Англійський клуб відкрив рахунок на початку зустрічі, а ПСЖ відігрався у другому таймі завдяки реалізованому пенальті. Переможця визначила серія 11-метрових ударів, у якій точнішими виявилися футболісти французького клубу. Наприкінці додаткового часу на поле у складі ПСЖ також вийшов український захисник Ілля Забарний. Таким чином ПСЖ захистив чемпіонський титул і вдруге поспіль став переможцем Ліги чемпіонів.
2: Погода.
1: Сьогодні, 31 травня, в регіоні отримається хмарна погода з проясненнями, очікуються дощі. Вночі вони були невеликими та короткочасними, а от у денні години опади посиляться. По області місцями знову прогремлять грози. Вітер буде північно-західним зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря залишатиметься прохолодною. У Харкові стовпчики термометрів у день покажуть від 16 до 18 градусів із позначкою плюс. Синоптики прогнозують від 13 до 18 градусів тепла. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Сьогодні будемо говорити про надзвичайно популярну субкультуру, увага до якої прикута по всьому світу. Квадробінг. Мова піде саме про нього. Хто такі квадробери? Як зрозуміти, що квадробінг може бути небезпечним? Та що з цим робити? Почнемо з визначення. Термін «квадробінг» походить від поєднання двох слів – латинського «квадро», що означає «чотири», «чотири лапи» в даному значенні, та англійського «аеробікс» – аеробіка. Трошки історії. У Токіо жив хлопець на ім'я Кініті Іто, якого усе дитинство дражнили мавпою. Згодом він виріс та одного разу в зоопарку зацікавився грацією та швидкістю рухів справжньої мавпи. Майже 10 років він вивчав пластику, техніку та нюанси тваринного бігу, а потім почав встановлювати рекорди швидкості на дистанції 100 метрів на 4 кінцівках. 2008 по 2015 роки він покращував свої результати і щоразу потрапляв до книги рекордів Гіннеса. До нової техніки бігу стали придивлятися американські фітнес-тренери, і в США набув популярності Animal Flow – вільні рухи в стилі тварини. Тренування, які поєднують йогу…
5: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
6: Та квадробінг поступово став захоплювати увагу дітей та підлітків, перетворюючись на субкультуру. Зараз квадробери – це в основному діти та підлітки віком від 7 до 14 років, для яких це швидше гра, ніж спортивне змагання. У процесі учасники можуть імітувати різних тварин або обрати одного персонажа. Зазвичай квадробери використовують аксесуари – маски, накладні вуха, штучні хвости та лапки-рукавички. Чим це відрізняється від простої гри у тварин? Нагадаю, що гра в тварин, як правило, є тимчасовим явищем і частиною нормального розвитку дитини. Це спосіб пізнання світу і себе, розвитку соціальних і емоційних навичок. І це минає. Квадробінг, в свою чергу, представляє собою більш глибоку і стійку форму самовираження, яка може тривати багато років. Захоплення квадробінгом часто пов'язане з пошуком ідентичності, прагненням до креативності і бажанням належати до певної спільноти. Відомо, що субкультура – це спосіб втекти від реальності, потрапити в альтернативний світ, де добре, є такі самі, як ти, належати до певного суспільства і водночас уникати системи. Існують вікові періоди, коли самовираження через належність до субкультури є адекватним і цілком відповідає поняттю мовної норми. Це, в першу чергу, підлітковий вік. Нагадаю, що підлітковий вік – це час втрати авторитетів, час гормональних змін і гострої потреби в соціально значимому схваленні та самоідентифікації. Тож не дивно, що модна нині субкультура квадроберів – захоплює все більше і більше підлітків. Але існує тонка межа між перебуванням у субкультурі та втратою зв'язку з реальністю. Не варто хвилюватися, якщо захоплення квадробінгом більше нагадує хобі, і при цьому дитина або підліток залучена і в інші види активності – школу, позашкільні заняття, дружні спілкування. Якщо, наприклад, підліток створює костюм тварини та викладає фото в масці для того, аби зібрати лайки в соцмережах, це швидше бажання підвищити власну популярність, використовуючи трендову хвилю. І не більше. Якщо ж ваша дитина разом із компанією гавкаючих підлітків кидається на перехожих, це вже зовсім інша історія. І вона межує з розладом. Які ознаки вказують на те, що захоплення квадробінгом вийшло з-під контролю та існує необхідність звернутися до спеціаліста? Про це будемо говорити вже наступного разу. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
7: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

Ранок у Харкові. Радіо накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: Україні 12 година.
1: Реклама на радіо накипіло.
2: Польща-Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй. Дім –

0: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. Це «Вона війна» – програма, де ми говоримо із жінками, які активно наближають українську перемогу. Також принагідно розповідаємо про різні професії у війську, так би мовити. Та жіночі, не жіночі, хоча ми якраз нашою програмою спростовуємо той факт, що існують якісь професії, мовляв, не жіночі. А мене звати Аліка Піхтерева, я авторка цього подкасту. І знаєте, я єдиним його недоліком вважаю, що ми не вигадали зробити його раніше. А зараз досить часто люди припускаються такої помилки та там в побуті, на жаль, і в медіа, про те, що війна розпочалася там 24 лютого 22-го року. А тоді та зустрічне запитання виникає, що ж було з 14-го, і, власне, коли так кажуть, як на мене, це, по-перше, про незнання історії власної країни та сучасної історії, а по-друге, про певну недбалість, певно, можливо, зневагу, особливо до тих людей, які захищають нашу країну от уже 12 років. Тож сьогодні є прекрасна нагода нагадати слухачам, слухачкам, собі, та скільки насправді триває війна, адже зі мною на зв'язку Анна Окарська на псевдокарма, вона воює з 2016 року. До того займалася волонтерством. Про шлях у війську, сформовані цінності, про те, що допомагає триватися та й триматися в лавах Сил оборони, ось уже 10 років, ми спитаємо у пані Кармен напряму. Вітаю вас.
8: Вітаю.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Дякую, що долучилися. Зазначу для слухачів, що пані Карма зараз не в Харкові, тож ми будемо говорити онлайн, по Зуму. Я трошки почитала, що про вас пишуть в інтернеті та ваші інтерв'ю. Знаю, що ви родом з міста Кам'янець-Подільський і з родини військових. Втім, ви казали, що контракт довелося укладати потай від родини. Чому так? Не хотіли батьки, щоб ви все ж таки пішли військовим шляхом?
8: Батько у мене військовий, і він категорично був проти моєї служби в Збройних силах. Сім'я намагається берегти, зрозуміло, і для того, щоб батьки не нервувались, не хвилювались, берегла їхню нервову систему, тому приходилось робити все потайки. Звісно, потім, правда, після кожної ротації вспливало, були з батьками проблеми, але мене пробачали. Тепер, коли я кажу відрядження, то від мене просять фото-відеозвіт, де я сам.
7: А чому, як вам зараз здається, та у вас була така чітка мотивація все ж таки стати до лав Збройних сил? Це приклад батька, чи це якісь внутрішні налаштування, чи все разом?
8: Напевно, все разом. Тому що в країні війна, я знаю, що мої знання можуть знадобитись на передовій, тому потрібно їх максимально використати в потрібному руслі для того, щоб наші хлопці повернулись додому живі.
7: Ким ви були до початку війни? Вчилися чи вже десь працювали?
8: І вчилася, і працювала паралельно. Інститут раку в Києві, операційною сестрою. і в спортивній школі, по медицині загалом.
7: І ви пішли, власне, і по медичній сфері, і у війську?
8: Так, я поїхала на Донбас сама, самостійно, і через 4 дня одній з бригад я підписала контракт.
7: Це була ваша перша поїздка на схід, на Донбас?
8: Так, це було в 16-му році, липень місяць.
7: Яким пригадуєте тоді схід Донбас?
8: Ще не почула.
7: Яким тоді пригадуєте Донбас?
8: Яким? Пустим, було страшно, тому що мене висадили з автобуса в полі. Я не розуміла взагалі, де я знаходжусь на той час. І побачивши стару покинуту тракторну бригаду, я пішла туди. І відчинили ворота. І оказується, значить, я правильно потрапила. Там знаходилася моя майбутня перша бригада.
7: За цей період, та що ви пробули на сході країни, що, можливо, у вас були якісь певні упередження, стереотипи про та життя в країні? Країна у нас така велика. А з чим, можливо, та такі якісь внутрішні відкриття для вас сталися? Чи з чим розпрощалися з якимись тезами, думками за цей час?
8: Можна сказати, що цивільними важко вже спілкуватись. Багато друзів, хто цивільний, ми вже знаходимо спільної думки, немає про що говорити. Військові стали для мене, це як сім'я.
7: Угу. В матеріалах, які я про вас читала, от всі журналісти якось так акцентують на тому, що у вас зовнішність моделі, що ви така тендітна білявка, тощо. А вас це не дратує, коли от про вас так заходять з боку, щоб про вас розповісти?
8: Зовнішність оменлива, я це про всім говорю. І важко перших 2-3 дні, коли ти заїжджаєш на позицію, тому що тебе не сприймають як професіонала своєї справи, тебе сприймають як дівчину.
7: Угу.
8: І тому в мене є 2-3 дня, щоб показати характер і щоб в подальшому не було проблем у службі, якщо ви розумієте, про що я.
7: Цікаво, як показували характер? Якось на вишколах чи відсікали одразу якісь жартівливі тези? Можливо, так, комусь жінкам, які зараз хочуть долучитися до війська, будуть ці поміжні ці поради?
8: Коли починається сексизм і жарти трішки непристойні в вашу сторону, потрібно одразу це пресікати в цю же секунду. Не мовчати.
7: Угу.
8: Якщо потрібно, можна і фізично показати, хто тут мама. І у вас є буквально 2-3 дня. Якщо ви це упустите, будете мовчати і сміятись, далі буде дуже важко. Вас не будуть сприймати як професіонала, вас будуть сприймати як білявочку.
7: Які риси ви в собі розвинули за цей час? Чи була у вас якась, не знаю, сором'язливість, та оця тендітність, про яку пишуть журналісти? Чи ви завжди були з таким характером суворим?
8: Напевно, завжди, тому що в дитинстві в мене не було ляльок, я гралась машинками і солдатиками. І коли закінчила Академії сухопутних військ, то скинула батьку фото, що колись в мене були пластмасові, а зараз в мене справжні бійці.
7: А батьки хотіли, щоб ви, це як мені, я вступала на біофак свого часу, і мені казали, ну от будеш в білому халатику з манікюрчиком, що не буде ніяких проблем у тебе. І, мабуть, теж так, коли ви вчилися на медика, казали, що от не будемо за тебе переживати, будеш завжди приймати пацієнтів в палаті, у себе, в лікарні.
8: Так, саме так було. Один в один.
7: Це така дуже поширена.
8: Про те, що
7: батьківська.
8: Я буду військовою, це навіть мова ніколи не було.
7: Зараз що кажуть батьки? Пишаються, підтримують?
8: Дуже пишаються. На сьогоднішній день підтримують і пишаються все ж таки більше.
7: Також я знаю, що ви мама синів. Зараз уже кажуть вони вам, що теж хочуть піти цим шляхом, чи навпаки хочуть щось іншого?
8: Старший син в мене закінчив Львівський ліцей військовий, і зараз він навчається в Академії сухопутних військ на піхоті.
7: Угу.
8: Щоб бути офіцером, тому активно займається фізичною підготовкою, навчанням. Менший син хоче бути лікарем, стоматологом. Він військову тему не хоче піднімати.
7: А коли старший син ухвалював таке рішення, у вас було таке, як у ваших батьків колись, та що може не треба, може ти передумаєш?
8: Він в садочках хотів бути військовим, тому ця думка в нього все життя була присутня з ним. Так, звісно, я відмовляла, я була категорично проти.
7: А чому так? У вас в родині те саме було?
8: Я не хочу, щоб дитина бачила те, що бачила я. І тому я знаходилась там, щоб мої діти не переживали. Ну, але син ухвалив рішення, тому прийшлось мені змиритися. Ну, і підтримую.
7: Напередодні повномасштабного вторгнення, чи ви були та з когорти людей, які вірили в те, що воно станеться, чи навпаки не вірили і казали, що це все бред?
8: Вірили, чекали. Я пам'ятаю, як я 18 числа прибула додому і буквально через 2 години позвонив командир і викликав терміново в частину. Мені прийшлось повертатись. І з 18 числа ми вже ночували в кабінетах на стільцях. Я була на той час командир механізованого взводу спецпідрозділу ПФУР, і моя техніка вже готувалась на ешелони. Тобто з 18 числа нас вже готували. Хоча нам казали, що це будуть навчання.
7: Станом та от на зараз, ну, військові, з якими я спілкуюся в інтерв'ю, часто кажуть, що, ну, звичайно, досвід, який ми отримали з 14-го року, він допоміжний, але війна дуже модернізується, вона змінюється постійно, змінюється досить швидкоплинно. От ви зараз, я наскільки знаю, та ви навчаєте бійців, а чи довелося вам та от в цій сучасній війні теж щось зрозуміти інше про війну? Чи вам от з 16-го року, в принципі, все було зрозуміло і про війну, і про ворога?
8: Ні, звісно, що кожен раз щось новеньке ми визнаємо. Евакуація поранених кожен раз по-інакшому відбувається. На сьогоднішній день це вже війна дронів. Тому евакуація поранених на зараз, ну, на сьогоднішній день надскладна. Раніше плече евакуації, наприклад, в мене займало від 4 до 6 хвилин. В середньому це після того, як я бійця вже забрала собі в машину і доставити, наприклад, в Стапун. Саме довше плече евакуації, яке в мене було, це 15 хвилин. Це Часів Яр, Іванівський, Бахмут. В Бахмуті ще шукали пораненого. І доставка цим самим маршрутом на Часів Яр. На сьогоднішній день, спілкуючись своїми побратимами, тому що я з ними кожного дня на зв'язку, відбувається в них, ну, на їхньому напрямку, я не буду називати на якому, до 2 тижнів, можливо, щоб вивезти пораненого з позиції на стаб. Супроводжують дрони, вони скидають ліки, і на сьогоднішній день це надскладно. Тому медицину потрібно вивчати абсолютно всім. Прямо наголошую на цьому, що потрібно елементарно знати склад аптечки, як цим користуватися, ви дуже великі шанси даєте на життя побратиму і собі.
7: Кажуть, що зараз дуже допоміжні в цьому плані НРК.
8: Так, використовують їх активно.
7: Власне, та і ви і навчаєте тому, як надавати допомогу до приїзду медиків та і вмістом аптечки та правильним, і в цілому та готуєте бійців, бійчинь до того, щоб вони пішли, ну, в бій, скажімо так, більш упевнено. І от те, як зараз та ви бачите, приходять до вас військові, вони там мобілізовані нещодавно. Чи такі, які готувалися, можливо, та тільки виповнилося 25 років. От до мене нещодавно приходив на інтерв'ю хлопець. Він каже: я вже в 23 зрозумів, що я буду йти, як тільки виповниться 25, і я готувався. І він прийшов прямо на БЗВП, дуже підготовленим, таким вмотивованим. Чи багато зараз таких, які знали?
8: Вмотивованих? Ні, не багато.
7: І приходять...
8: Вмотивованих небагато. Кажіть.
7: Та. І власне приходять з такими з мінімальними знаннями та з медицини.
8: Ну, люди ж прийшли буквально з цивільного життя. Наша задача – мотивувати, навчити. Від нас залежить, ну, відсотків 20, напевно. 80 від самого бійця, наскільки він розуміє, що йому це потрібно.
7: Ну, от,
8: тому ми стараємось максимально надати інформацію, навчити, допомогти, кому щось незрозуміло. Завжди наші інструктора і викладачі допоможуть. Ні разу нікому не відмовили в допомозі чи додатковому там роз'ясненню.
7: От, власне, я зараз можу просто сказати навіть по цивільним, та з військовими я мало спілкуюсь там поза роботою, але навчання до медички, приміром, воно мотивує людей от цим зайнятися тільки після того, як, ну, якісь дуже страшні ситуації відбуваються, якісь обстріли з великою кількістю жертв, а просто от такого питання, як якоїсь культури, та сходити з аптечкою по місту, приміром, хоча ми прифронтове місто, і у нас обстріли трапляються, на жаль, щодня. І у мене є от великий страх того, що зі мною що станеться, і мене, ну, не врятують. Просто буде змога, але, ну, людина витікає досить швидко, всі ми про це знаємо. І от немає якоїсь такої культури. Як вам здається, можливо, це треба вже впроваджувати в школі, чи, можливо, якусь роз'яснювальну роботу треба проводити, якусь грайливу форму? Що треба для того, щоб люди зацікавились тим, що можна рятувати життя собі іншим?
8: Елементарно починати зі школи, звісно, обов'язково. Елементарно користування турнікетів, як накласти бандаж, затампонувати рану, ці маленькі ази вже дають дуже великі шанси на життя. Положити пораненого, відновлювальне бокове положення. це нічого немає складного. Потрібна просто мотивація і навчання. Наприклад, коли я нещодавно приїхала додому, дітлашня побачила мою машину, номера ваші подобаються, ви військовий? Я кажу, так, відкриваю багажник, і вони бачать мій медичний рюкзак. А це у вас що там висить, турнікети? Да. Ой, а покажете, як користуватися? Я їй майстер-клас провела в дворі, сказала, що через тиждень вони прийдуть здавати мені іспит, коли я припаркую тачку. Якщо вони кладуть мені іспит, за 30 секунд кладуть турнікет, і я їм подарую ізраїльський бандаж. Клас. Потім мені прийшлося розповідати, що такий ізраїльський бандаж їм. І так ми десь годину спілкувалися на парковці. Але приємно, то, що діти цікавляться і розказують. А мене батько військовий розказував, що таке турнікет. А зараз я його в руках тримаю. Я їм два навчальних подарувала, і все, діти щасливі, побігли строїти штаб.
7: Клас.
8: Ну, молодь цікавиться. Поки вони маленькі, в грайливій формі, так, це треба навчати вже. Тому що старшими вже трішки складніше.
7: Та, з дорослими от тільки хотіла сказати, що складніше. І, ну, можливо, та це трошки таке дурне питання, бо люди самі себе мають мотивувати, вже опинившись у війську. Але коли ви навчаєте там людей базі, та, чи ви якось та, для себе ставите таку задачу, що ну, треба зацікавити?
8: Звісно, я їм пояснюю. Моя задача – навчити вас таким чином, що, дай Бог, я колись опять повернусь в зону бойових дій, і тебе зустріну, і мене буде поранено, щоб ти мене вмів врятувати. Тому мені потрібні ваші знання, щоб ти міг мене врятувати. От, на сьогоднішній день там, тебе не виходить накласти тут бандаж чи турнікет. Давай будемо вчитися, щоб ти міг мене врятувати. Я побачив вже твої очі і скажу, о Боже, він не врятує. І так іноді потрібно з ними з гумором. Розумієте, в основному маса у нас чоловіки. Угу. І вони як дітки, їх потрібно похвалити, підтримати, десь посміятись, десь трошки вздрючити. І в нас все гарно виходить.
7: От станом на зараз, та за 10 років, от, які ви у війську, чи змінилося все ж таки ставлення? Ну, жінок суттєво побільшало у війську. Чи бачите ви, що от коли ви зараз заходите та до бійців, що вам уже не треба розбивати цю стіну і пояснювати їм, що ну так, я жінка, але я воїн, і в мене є знання, які для тебе будуть цінні. Чи все ж таки все одно доводиться певним чином ці бар'єри зараз долати?
8: Коли я виходжу на бойові, опять повторюсь, перші два дні потрібно
7: зараз теж
8: показувати. Да. Ну, це чоловіки, які знаходяться в зоні бойових дій без жінок. І ну, зараз зрозуміло, враховуючи вже досвід, я вже зайду там в бліндаж з повною впевненістю. І знаю, як з ними вже вести себе.
7: Я от скільки спілкувалася та скільки брала інтерв'ю, мені тільки одна військова казала, що от у неї немає страху і що для неї це для самої загадка. А для вас та за стільки років вже служби, чи якось трансформувалося це відчуття страху, чи ви його так само відчуваєте, як тоді 10 років тому, саме на бойових?
8: Коли заїжджаю на позиції?
7: Так, так.
8: Ну, перших 2-3 дні якийсь мінімальний страх є. Далі, ну, не бояться тільки ідіот. Страх – це нормально. Ну, на сьогоднішній день, можна сказати, що я абсолютно спокійно вже до цього відношусь. Якщо поранені є, то перших 3 дні може нудити, а далі вже байдуже. Ну, задачі виконувались нами дуже різноманітні, враховуючи навіть статус, що я була начмедом. Я виконувала задачі на рівні зі всіма, тому що не вистачало людей. І абсолютно спокійно.
7: Чи були у вас колись думки? Я...
8: Повертаючись в цивільне життя, то мені важче.
7: Важче в цивільному житті?
8: Повернувшись в цивільне життя, то да. Перших десь півроку важко спати, неможливо, взагалі тиша лякає. Але з часом проходить.
7: От що може зробити і поліпшити цивільне суспільство в своїй поведінці, в своєму прояві, щоб ну, військовим по поверненню було легше вливатися і легше, комфортніше себе почувати?
8: Не задавати неприємних питань. Є цілий перелік, коли закінчиться війна, коли це все закінчиться, там ручки, ножки відірвані, бачила, а ти трупи бачила, так, живі, ну, народ. Ну, це самі такі топові питання, які досі, позадають її.
7: Досі про це питають, та, люди такі так, не так
8: тривні. Да. А як сім'я відноситься, а як ти дітей залишила? Ну, тож дітей я ж не залишаю в дитячому будинку. У мене є сім'я, в мене є батьки, які мені допомагають з дітьми.
7: У вас були, можливо, колись думки та от якось переосмислити чи зафіксувати той досвід, який ви здобули у війську, можливо, який в якомусь творі, написати книгу, чи, можливо, якось художньо проявити?
8: Так, були багато моментів таких, але потрібно все записувати, тому що іноді здається, що в мене просто пам'ять стирається, іноді хочеться забути, що там відбувалось. Є такі моменти, що просто хочеться забути і не згадувати. Але колись, можливо, на пенсії дам щось писати. Головне – дожити.
7: Я знаю, що ви вчилися ще на ландшафтного дизайнера. Це цікаво, як ви вирішили, що треба паралельно? Це як, може, щось для такого та розвантаження мозку, чи це така якась незакрита дитяча мрія була?
8: Ні, це була вагітна на 8-му місяці, і я вирішила, що проводити декрет вдома буде дуже сумно. Вагітною я поступила на магістратуру, і з сином, коли він народився, я захищала диплом.
7: Сидіти вдома –
8: це просто не просто. Ми вирішили в декреті гарно провести цей декрет з користю.
7: Пам'ятаєте, на яку тему була ваша робота дипломна?
8: Так, декоративний город.
7: У вас красивий город?
8: В мене його немає, в мене квартира.
7: А, ну є мрія, та, зробити собі красивий.
8: Звісно, все буде, але з часом.
7: А якщо говорити зараз та про, ну, взагалі, про мрії, про плани, ви собі це дозволяєте, оці такі фантазії, чи навпаки треба все дуже структурувати в голові, та й не відволікатися на такі речі?
8: Ні, потрібно мріяти, мрії повинні збуватись, звісно, в житті, але зараз працює холодний розум, розрахунок, і я розумію, що потрібно робити, куди рухатись, будувати плани з приводу подальшої служби. Але мрії мають бути присутні. І вони присутні.
7: Ви бачите себе поза військом, приміром, по тому, як закінчиться війна?
8: Ні. 23-му я звільнилась з штурмової бригади. І я не хотіла вже повертатись у військо. Я вирішила, що все. Я обираю цивільне життя. Мене влаштували на гарну роботу, друзі, з високою заробітною платнею. Я протрималась там рівно 3 години, тому що цивільних людей я не розумію. І через перший місяць відпочивала, на другий місяць я вже як вовк ходила по кімнаті і поїхала в військкомат з фразою «мобілізуйте». Хоча військкомат, люди мене знали і кажуть, ми думали, ти довше протримаєшся, 2 місяці. І мене мобілізували, і я вже опять в строю, в формі і відчуваю себе щасливою людиною на своєму місці.
7: А що найбільше серед побратимів, посестер тримається? Відсутність якогось, як кажуть, що у війську всі щирі, що маски з тебе злітають перші секунди. А це основне, що тримає вас і на цій любові до побратимів посестер?
8: Ми переживали дуже багато моментів разом. Ми виходили з таких ситуацій страшних живими разом. Ми їли з одної тарілки, ми пили з однієї пляшки. Ми знаємо один про одного дуже-дуже багато чого. І ще побратими, які навіть старші чоловіки, коли після виїзду частенько таке бувало, карма, можна з тобою поговорити? Ну окей, говори. Виливали душу свою. І коли дорослий чоловік перед тобою плаче і каже, я ж ненормальний. Чому ти ненормальний? Ти нормальний. А совість там, яка совість? Це ворог. Ми повинні його нищити. І з тобою все нормально. Заспокоювало. І так вони мені наскільки рідні стали, що ми спілкуємося по сьогоднішній день разом. Саме страшне це, я не хотіла ніколи привикати до людей, тому що коли ти їх втрачаєш, я дуже болісно це переношу. Два напарника моїх загинули. Тому я в парі більше ні з ким не працюю.
7: От ви кажете,
8: один загинув.
7: Прошу, вибачте.
8: Одного снайпер поцілив 19 років смурф. Це в Добробаті. Я служила госпітальєр. Це ми були на Пєсках. Потім я повернулась на службу, тому що я беру відпустку, точніше брала відпустку і їхала добровольцем, медиком. І його перевели на інший напрямок, і його там снайпер поцілив. А інший побратим медичній машині, яку він переганяв, відірвалось колесо. Мирон.
7: І от, власне, те, про що я говорила на початку нашої розмови. Вас зачіпає, коли люди кажуть, от війна почалася в 22-му році. Ну, бо стільки зроблено, стільки досягнуто, така кількість на щиті героїв. І люди кажуть, та війна в 22-му почалася. Для мене це незбагненно.
8: Дуже, дуже зачіпає, тому що 14-й, 15-й, хто фронт тримав? Чому забувають про цих людей? А це неправильно. Це були вмотивовані, здорові чоловіки, жінки, які тримали фронт. для того, щоб ми були тут в безпеці. Багато хто цього не цінує. Розумієте, війна чіпає тоді, коли, наприклад, в когось близькі на фронті. Чоловік, там, брат, кум, сват. От тоді вони розуміють, що таке війна. А якщо в сім'ї немає військових, людям це не зрозуміти.
7: А мені от хотілося б, можливо, та, щоб ми, як мешканці однієї країни, щоб це був наш спільний біль. Ну, можливо, та, дійсно, що ти ніколи не зрозумієш дружину, яка не спить, чекає повідомлення від чоловіка, чи вийшов він з позиції, чи ні. Або там ти ніколи не зрозумієш людину, яка в окопі перебуває. Але водночас, ну, у нас немає іншої країни. Ми зараз всі тут, і мені би дуже хотілося, щоб ми були емпатійні одне до одного, власне, та, і намагаємося своєю роботою якось ці місточки налагоджувати. Пані Кармо, ви ще казали, та, що от, бувало таке, що до вас там підходили, казали, там можна з тобою поговорити, що та, і ви певним чином і заспокоювала, та така психологічна певна допомога. А от вас хтось заспокоює, от ви маєте якось бажання виговорюватися, чи є у вас такі люди, які вас в цьому підтримують?
8: Так, звісно, є. Моя близька подруга і мої побратими, які мені дуже близькі. І коли дуже погано, я можу подзвонити в будь-який час і сказати: послухай мене. І мене слухають. Все, послухали, легше стало? Да, дякую. Так. Я зразу кажу, зараз буду плакати. Ну, давай, поплач. Все, виговорилася, легше стало. Так. Дякую. Є такі.
7: Ну, це мені...
8: ну, з людиною, коли ти на одній хвилі, коли ви це все разом пережили, то він мене зрозуміє. Тому що якщо взяти, коли військовий повертається в цивільне життя, і так само дружини або чоловіки, хто в тилу знаходиться вдома, їм важко зрозуміти людину, яка повернулася з фронту. І дуже багато помилок жінки роблять по відношенню до чоловіків. Розкажи, що там було. А чи ти дьорганий? А ти, може, контужений? Ну, є такі, що постійно. Ой, ти контужений, чого ти дьоргаєшся? І багато жінок і чоловіків так само заганяють свою другу половинку. Потрібно взагалі психологам ще працювати з сім'ями для того, щоб пояснити, що це повертається зовсім не та людина. Ти з війни можеш поїхати, але війна в тобі залишиться назавжди. Потрібно психологам працювати з сім'ями для того, щоб ми достойно приймали додому наших військових і допомагали їм адаптуватися.
7: А як вам, до речі, здається, та, ну, звісно, що людина, яка не побувала на війні, вона не може сповна зрозуміти чоловіка чи дружину військових. А втім, зараз є великий масив інформації. Тобто у нас війна, вона відбувається, скажімо так, ну, ти онлайн можеш стежити та й за тим, як звільняли там, не знаю, певний населений пункт, прес-служби працюють добре над цим. А ти можеш дивитися інтерв'ю, ти можеш при бажанні, можеш добре знати, бути обізнаним про те, як що працює. Там книги з психології, все ж таки. Хоч у нас і така безпрецедентна війна, але є певні історії про вже описані та психотерапевтами, психіатрами. І от маючи ці знання, чи можна бути людиною, та якій військовий чи військова захоче довіряти, який захоче відкриватися, бо зараз дуже багато сімей руйнується, і чи є методи та подолання у цієї прірви, якщо ти дійсно хочеш бути обізнаним, ти хочеш підтримувати, але ти, ну, не маєш такого досвіду.
8: Ви вірно сказали, якщо є бажання, але, на жаль, бажання не у всіх є. Поки це когось, ну, не стосується людини, вона не буде це вчити, вона не буде читати, не буде практикувати, а коли вже фініш, от тоді починають всі в попихах доставати якусь інформацію, але це вже пізно.
7: Угу.
8: Багато є психологів на сьогоднішній день, але опять, знову ж таки, я тут також працювала з психологами в шпиталі, коли проходила реабілітацію. Я не змогла працювати з ними, тому що людина, яка не була там, де я, вона мене не зрозуміє.
7: Ну, тобто це все одно має бути, ну, рівний до рівного, неважливо який фах, а важливо, щоб це було таке розуміння глибоке для вас.
8: Так, бажання обов'язково і розуміти, що це повертається не та людина, яка йшла.
7: А можливо, ви назвете там декілька та відмінностей. От ви до того, як опинилися у війську, і ви зараз, можливо, які основні риси змінилися у вас?
8: Стало більш жорстокіше. Є таке. Дисципліна. Це взагалі. У мене діти також виховуються в наряди, дома заступають. Дисципліна, як я кажу, це майбутньому успіх. Я тепер вивчила себе, будучи на закритих базах підготовки. Я в такі, на такі бази їздила, і я можу сміливо сказати, наскільки мій організм може що витримати, які навантаження. Раніше я цього не знала. На сьогоднішній день я знаю чітко, що 3 доби я можу бути без сну, але працювати в режимі нон-стоп 24/7, 40 хвилин поспати, і до 12 годин я ще зможу працювати. Без їжі 4 доби можу витримати. Угу. Да, це таке в нас було. 16-й рік за місяць мінус 13 кілограм. Це так обставини в нас склались.
7: Це була важка ротація, так?
8: Так.
7: А якщо зараз та от вас із знанням того шляху, та який ви маєте станом на 26-й рік, але перенести от вас у 16-й, і от тоді, коли ви ухвалювали рішення долучитися до війська, ви зі знанням того, що буде повномасштабна війна, і що все одно доведеться долучатися, ви би дали собі цей час до повномасштабного, щоб попрацювати на цивільній роботі, якогось побачити цивільного життя, чимось насолодитися, можливо, якимись поїздками?
8: Я би готувалася. Фізично би готувалася і ще би максимально по навчанню. Тому що на сьогоднішній день, наприклад, те, що ми бійці вчимо по програмі, і те, що є в реалії, людина, яка з бойовим досвідом, вона скаже, що це трішки відрізняється. Uh-huh. Ми даємо базу. І чому мені подобається, коли ведуть заняття наші інструктори, які з бойовим досвідом, вони готують людей до реалій. Як воно буде на самому ділі?
7: Uh-huh. Так, це дуже важливо. І от кажуть, що нам завжди та інструктори, які проводять для нас домедичну та підготовку, вони кажуть, що не буває тупих запитань, ставте нам всі запитання. От, на вашу думку, існують тупі запитання?
8: Ну, є унікали, звісно, які задають питання не по темі. А так відповідаємо на всі питання.
7: Ну так.
8: Якщо вони адекватні.
7: Це як теж у нас.
8: І стосується медицини.
7: Пригадую, як у нас був курс там з домедички, і дівчина спитала, а от як бути, якщо ти лізнув залізну трубу, і у тебе прилип язик? І нам відповідали на це запитання. Тож я тепер знаю ще і таке. Що?
8: Ну, та. У мене теж були унікали, які питали, чи можна рано землею тампонувати.
7: Ого.
8: От лайфхаки вони десь начиталися, землею затампонувати рано. Да. Полуницею. Я кажу, дуже цікаво на позиції знайти полуницю, щоб затампонувати рано.
7: Ого, так
8: або
7: креативно.
8: Оклюзійна наліпка, ви знаєте, як вона виглядає, да?
7: Так, так.
8: Угу. Бачили оклюзійну наліпку?
7: Так, так.
8: Якщо рана на грудній клітині більше за розмір оклюзійної наліпки, то що ми тоді клеїмо?
7: Не знаю, хрест.
8: На клітину. Отвір, так?
7: Угу. Там вже тільки помолитись, не знаю.
8: Ну, так.
7: Та, ви знаєте, про землю це дуже цікаво, бо скільки от я відвідувала курсів, зазвичай питають там про тампони, прокладки, про якісь такі речі, і відповідають, якщо що, друзі, не можна тампонувати ні тампонами, ні прокладками, вони призначені для іншого. А щоб дізнатися більше і правильно допомагати, то відвідайте, будь ласка, бодай один курс із тактичної медицини, з домедичної підготовки, бо це дуже і дуже важливо. А що вас зараз найбільше в вашій професії тішить, радує, і що дає наснагу працювати далі?
8: Коли знаходять курсанти, пишуть там дякуємо, а ми попали в таку ситуацію, як ви там розповідали, і ми відкопали, турнікети наклали, люди вижили. В дуже багато випадків мене було в місті, коли 8 вечора зимою на заправці до мене підбігало 2 здорових мужчини. Я сіла, машина заблокувалась, а вони: «Карма, ти ж нас вчила, ми приїхали в Донбас, ми вижили». Я думала, це вже нальот нам. Приємно, коли знаходять, дякують, і що хлопці живі. І ми розуміємо, що ми не даремно тут. Все ж таки наші, як правильно сказати, передаємо свої знання, і люди їх все ж таки взяли. І завдяки цьому вони вижили. Оце для мене вищий пілотаж. Ми розуміємо, що ми не даремно тут.
7: Я би наостанок хотіла вас, знаєте, запитати, чи ви вірите в карму, і ви вірите в те, що вона аукнеться дуже-дуже сильно нашому ворогу?
8: Звісно, так і буде. По-інакшому бути не може. За все потрібно платити. І кожен отримає те, що заробив.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Ну, власне, так. І цьому сприяють і допомагають тому, щоб карма якомога швидше, якісніше прилетіла нашому ворогу на Сили оборони України, за що велика-велика подяка кожному і кожній. І вам, пані Кармо, я теж дуже-дуже дякую за цю розмову і за службу, і за ваш позитив.
8: Дякую, навзаєм.
7: Друзі, дякую, що слухали цю розмову. Слухайте радіо «Накипіло», скоро почуємося.

0: історії тих, хто боронить та береже.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Сухопутні війська Збройних сил України.
4: Капітан Олексій на псевдоботані, командир роти 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. До війни він працював у центрі зайнятості. Його підрозділ тримає складну ділянку на Оріхівському напрямку, де в запеклих боях не здав ворогу жодного метра української землі. Попри постійні штурми на бронетехніці та обстріли, ботанік зумів налагодити на позиціях чітку роботу та підтримку бійців. Колишній біолог, а нині загартований командир, він особисто керує евакуацією поранених та робить усе, щоб кожен воїн міг почути голос рідних на

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не спрошу.
0: Слухайте радіонике піло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо накипіло.
2: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш.

0: Україні перша година. Реклама на радіо накипіло.
1: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небага.

0: на радіо «Накипіло».
1: Програма «Скринінг здоров'я 40+» діє у майже сотні медзакладів регіону. На Харківщині зміниться розклад руху приміських поїздів. У Харкові на новій локації запрацював простір «Брідж Хаб». Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Протягом доби під ударами російської армії перебували населені пункти Боготухівського, Куп'янського та інших районів області. За повідомленням керівника облвійської адміністрації Олега Синігубова, у Дегтярях Боготухівської громади внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали 51-річна жінка, а також двоє чоловіків віком 51 та 59 років. Також ворог атакував село Постольне двома FPV-дронами. Як повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, уламкове поранення плеча дістала 55-річна жінка. 86-річна місцева мешканка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено приватну оселю. Крім того, за даними Коваленка, окупанти обстріляли Лютівку дронами типу «Мовнія», повністю знищивши один житловий будинок та пошкодивши господарчі споруди. Міський голова Богодухова Володимир Білий підтвердив удар по центральній частині міста. Там минулося без постраждалих. Масштабні загоряння ліквідовували рятувальники. У прес-службі ДСНС області поінформували, що у Великому Бурлуку на Куп'янщині внаслідок влучання безпілотника спалахнула покинута будівля на площі 350 квадратних метрів. Загалом за добу вогнеборці загасили 3 пожежі, спричинені ворожими атаками у Берестинському, Лозівському та Куп'янському районах.
2: Харківщина.
1: Понад 2,5 тисячі жителів Харківщини з початку року пройшли безкоштовне обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+». Як повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації, програму реалізують у понад 85 комунальних і приватних медзакладах області. Держава фінансує обстеження, на кожного учасника передбачено 2 тисячі гривень. Скринінг включає огляд лікаря, опитування щодо стану здоров'я та базові лабораторні аналізи. Записатися на обстеження можна телефоном, онлайн або через реєстратуру медзакладу. За наявності вільних місць пройти скринінг можна в день звернення. З 1 червня на Харківщині зміниться розклад руху приміських поїздів. Як повідомили в «Укрзалізниці», з графіка тимчасово вилучають кілька електричок, що курсують між Харковом, Люботином, Шевченковим і Граковим. Також 4 та 18 червня з технічних причин не курсуватимуть приміські поїзди з сполученням Люботин-Богодухів-Люботин. Пасажирів просять враховувати зміни під час планування поїздок.
2: Харків.
1: У Харкові на новій локації запрацював простір «Брідж Хаб», який створила благодійна організація «Координаційний гуманітарний центр». Про це українському радіо Харкова розповіла заступниця голови правління організації Вікторія Коваленко. Спочатку «Брідж Хаб» працював як онлайн-платформа підтримки для волонтерів і представників громадських організацій, а згодом він отримав офлайн-простір у Харкові. Тепер «Хаб» переїхав до більшого та безпечного приміщення. У просторі проводитимуть безплатні навчання, тренінги, обговорення та інші події. Нині там також можна відвідати виставку плакатів про безбар'єрність. Користуватися хабом можуть громадські організації та представники громад, яким потрібне безпечне місце для проведення заходів. Простір розрахований приблизно на 100 людей, а надалі його планують розділити на кілька окремих залів, щоб одночасно проводити різні події. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Слухайте радіо «Накипіло».

0: радіо накипіло. Накипіло.
1: Програма «Скринінг здоров'я 40+» діє у майже сотні медзакладів регіону. На Харківщині зміниться розклад руху приміських поїздів. У Харкові на новій локації запрацював простір «Bridge Hub». Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: Протягом доби під ударами російської армії перебували населені пункти Боготухівського, Куп'янського та інших районів області. За повідомленням керівника облвійської адміністрації Олега Синігубова, у Дегтярях Боготухівської громади внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали 51-річна жінка, а також двоє чоловіків віком 51 та 59 років. Також ворог атакував село Постольне двома FPV-дронами. Як повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, уламкове поранення плеча дістала 55-річна жінка. 86-річна місцева мешканка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено приватну оселю. Крім того, за даними Коваленка, окупанти обстріляли Лютівку дронами типу «Мовнія», повністю знищивши один житловий будинок та пошкодивши господарчі споруди. Міський голова Богодухова Володимир Білий підтвердив удар по центральній частині міста. Там минулося без постраждалих. Масштабні загоряння ліквідовували рятувальники. У прес-службі ДСНС області поінформували, що у Великому Бурлуку на Куп'янщині внаслідок влучання безпілотника спалахнула покинута будівля на площі 350 квадратних метрів. Загалом за добу вогнеборці загасили три пожежі, спричинені ворожими атаками у Берестинському, Лозівському та Куп'янському районах.
0: Харківщина.
1: Понад 2,5 тисячі жителів Харківщини з початку року пройшли безкоштовне обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+». Як повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації, програму реалізують у понад 85 комунальних і приватних медзакладах області. Держава фінансує обстеження, на кожного учасника передбачено 2 тисячі гривень. Скринінг включає огляд лікаря, опитування щодо стану здоров'я та базові лабораторні аналізи. Записатися на обстеження можна телефоном, онлайн або через реєстратуру медзакладу. За наявності вільних місць пройти скринінг можна в день звернення. 1 червня на Харківщині зміниться розклад руху приміських поїздів. Як повідомили в Укрзалізниці, з графіка тимчасово вилучають кілька електричок, що курсують між Харковом, Люботином, Шевченковим і Граковим. Також 4 та 18 червня з технічних причин не курсуватимуть приміські поїзди з сполученням Люботин-Богодухів-Люботин. Пасажирів просять враховувати зміни під час планування поїздок.
0: Харків.
1: У Харкові на новій локації запрацював простір Bridge Hub, який створила благодійна організація Координаційний гуманітарний центр. Про це українському радіо Харкова розповіла заступниця голови правління організації Вікторія Коваленко. Спочатку Bridge Hub працював як онлайн-платформа підтримки для волонтерів і представників громадських організацій, а згодом він отримав офлайн-простір у Харкові. Тепер хаб переїхав до більшого та безпечного приміщення. У просторі проводитимуть безплатні навчання, тренінги, обговорення та інші події. Нині там також можна відвідати виставку плакатів про безбар'єрність. Користуватися хабом можуть громадські організації та представники громад, яким потрібне безпечне місце для проведення заходів. Простір розрахований приблизно на 100 людей, а надалі його планують розділити на кілька окремих залів, щоб одночасно проводити різні події. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Нова музика на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небага.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життям, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

радио накопило.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повірити.

0: перці. Та я не хочу, щоб жили ті, через кого моя жінка у небезпеці. Я не хочу, щоб...
1: В Україні четверта година.
2: Реклама на радіо накипіло.
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Ризик дуже різний в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції. Він присутній.
2: Про відмінності розкажіть.
1: Це гарне питання відмінності.
3: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
2: Добрий день! Сьогодні інструктор із вогневої підготовки Ігор Безпалий колесить дніпропетровськими і донецькими дорогами для проведення занять щойно мобілізованим. А ще 5-7 років тому артисту від цирку аплодували в Україні та за кордоном. Він точно міг би розраховувати на бронювання, якби приєднався до якогось із циркових колективів. Одначе він спочатку повномасштабного вторгнення обрав волонтерство у Харкові, а невдовзі сам записався до лав зброї сил України. Та вже перебуваючи у війську, Ігор заходився створювати простір руху та творчості «Танці до ранку». Це плюс до циркової студії, у якій тренуються професіонали та діти. У подкасті «Пліч-о-пліч» разом із Ігорем Безпалим розповімо, як досвід акробата став у пригоді під час підготовки нових бійців і як державна програма «Власна справа» допомагає йому втілювати не тільки свої мрії як артиста та продюсера, але й хлопців і дівчат.
4: Нові епізоди подкасту на звукових платформах і мобільному застосунку радіо «Накипіло». А якщо відкриєте сайт і наші сторінки в соцмережах, то матимете тексти і фото до подкасту. Слухайте, коментуйте, ставте вподобайки і ширте історії «Пліч-о-пліч», щоб голоси військовослужбовців і ветеранів чуло якнайбільше людей.
2: Ігор Безпалий із 2023 року інструктор 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Щодня він займається із хлопцями вогневою підготовкою. А якщо видається вільна година, менеджерить роботу своїх творчих студій. У цирковій Ingravity Space займається акробати гімнасти Харкова. У студії «Танці до ранку» підлітки і молодь витанцьовують хіп-хоп, сальсу, брейкінг, а також пізнають східні танці. Останній простір сучасних танців з'явився завдяки ветеранському гранту «Власна справа». Після консультації у Харківському обласному центрі зайнятості, торік у листопаді він отримав 500 тисяч гривень. За ці гроші Ігор придбав меблі, світлове аудіообладнання, без якого неможливі повноцінні групові і індивідуальні заняття у студії. До великого опору Ігор Безпалий переважно гастролював у Європі й Америці. З танцювальними акробатичними номерами виступав у циркових виставах і на круїзних лайнерах. А перед самим вторгненням устиг спробувати себе режисером шоу-програми. Але повномасштабна навала росіян радикально вплинула на хід життя харківського артиста. Спочатку він приєднався до волонтерів і розвозив обіди по Харкову тим, кому найсутужніше. Але коли місто звело дух після спроб оточення російським агресором, Ігор 2023-го добровільно став до лав війська. Так починається шлях піхотинця, а потім стрільця-кулеметника, що прикривав побратимів і нищив за координатами позиції противника. Хай якою справою займається у війську Ігор Безпалий, він постійно на зв'язку із студійцями. Бо йому хочеться, щоб українське циркове мистецтво розвивалося, а діти мали можливість представляти свої номери не тільки на українських професійних фестивалях, але й у програмах за кордоном. Моїм гостем подкасту «Пліч-о-пліч» сьогодні стане інструктор із вогневої підготовки 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та очільник студії циркового і танцювального мистецтва Ігор Безпалий. Ігоре, вітаю.
1: Я вас теж вітаю.
2: Мені здається, що якщо ти займався все своє життя цирком, то ні військо, ніщо не зупинить це. І, мабуть, кожного дня скидають в Інстаграм відосики, тренування.
1: Приблизно так. Кожен день я намагаюся виходити на зв'язок зі своїм адміністратором, котрого я залишив замість себе керувати просторами. І з тренерами трошки менше, але ми з ними обговорюємо такі більш глобальні питання нашого спільного розвитку. Так.
2: І як без вас все це триває?
1: Ну, не так, як мені хотілось би, звісно, і не в такому темпі йде розвиток, як він йшов би, якби я був на місці, тому що все ж таки це в першу чергу моя справа, а люди, котрі там зараз продовжують працювати, вони можуть в будь-який момент там змінити напрямок, поїхати на контракти, тому важче, але воно працює. Для мене це зараз найголовніше, щоб це все не припинилось просто, не позакривалось просто, їх там не закинули, а щоб була можливість розвиватись у дітей молоді, це в першу чергу на них розрахунок іде в цих просторах, щоб тренерам була можливість в гарних умовах працювати. Одна студія знаходиться в центрі, і вона менш по розмірам, там по площі квадратам вона більше, але по розмірам самих приміщень вона маленька, саме під танцювальні напрямки підходить ідеально. А друга студія – це циркова студія. Там дуже висока стеля, 11 метрів, там один великий простір, великі мати, батут стоїть, все, що необхідно для того, щоб було де розгулятися акробатам і повітряним гімнастам.
2: А де ви таке приміщення відшукали?
1: Хто шукає, той знайде. У нас так, є в Харкові багато ДК, котрі, на жаль, вони не повністю використовують свої приміщення, як могли б використовувати. Я не знаю причин, але ми знайшли ДК, в якому вони нам дали приміщення і сказали, все, що хочете, тут робіть. У вас майже повний карт-бланш на вашу роботу. Тобто ми там і ремонти проводимо, ті, що нам потрібні, і обладнання встановлюємо, яке хочемо. І саме головне в цьому ДК – це висота стелі для повітряної гімнастики.
2: А з дітьми ви почали займатися вже під час війни? Чи перші спроби були і до повномасштабного вторгнення?
1: Саме як керівник студії я почав з літа 22-го року, коли я взяв під своє керування це приміщення циркової студії. В 22-му влітку я ще не був в армії, пішов в армію на початку 23-го року, а в 25-му вирішив, що можна вже розширюватись, вже налаштував нормальну роботу циркової студії, можна працювати над танцювальними жанрами і відкрив влітку 25-го танцювальну студію.
2: Ви, як артист, в танцювальних форматах брали участь у циркових виставах і в акробатичних?
1: Так, цим я займався повноцінно до повномасштабного вторгнення. Я працював.
2: Скільки років?
1: З 15 до 30 виходить. 15 років. І працював повноцінно як артист у цих танцювальних і акробатичних жанрів.
2: Це переважно за кордоном?
1: Так, на початку я починав суто по Харкову, працював в різних колективах і працювали ми саме в харківських нічних клубах, вечірках, івенти. Потім це почало розширюватись, почав з командою працювати на виїзди, на гастролі в Туреччину. Потім почались круїзні лайнери. І в 21-му році перед війною я вперше вивіз вже свою особисту команду, котру сам зібрав, зробив повноцінне шоу, вивіз на гастролі в Туреччину. Танцювально-акробатичне шоу. От те, чим я сам займався, і тепер я вирішив, що можу почати пробувати себе як режисер-постановник, як продюсер цього проєкту. Знайшов артистів, знайшов декількох хореографів, котрі допомогли мені з постановкою танцювальних номерів знайшов циркових артистів, знайшов менеджерів турків, з котрими домовився підписати контракт на літній сезон.
2: Але от тримати себе у фізичній підготовці для вогневої справи, бути тренером і у фізуці для акробатики – це різні речі, так?
1: Абсолютно різні речі. Я дуже часто, коли там спілкуюся з новобранцями, я їм дуже часто порівнюю те, що це схоже війна і спорт, на жаль. Доводиться шукати різні підходи до людей, щоб їм краще пояснити, для чого їм це все потрібно, чим я з ними займаюся, і як їм вкласти в голову важливість цього всього. І ще момент, як їм легше прийти до цього розуміння. І от я намагаюся через такі спортивні метафори, спортивні паралелі провести те, чим ми займаємось в підготовці зі зброєю, воно дуже схоже на спортивну підготовку. Мабуть, через це і мені вдалося знайти себе в армії в такому напрямку, тому що я цим все життя займався, і тут я бачу дуже схожі моменти.
2: Ну, зрозуміло, що я погано в цьому розбираюся, але я зараз про що почав думати? Це гнучкість тіла, це уважність, це відчуття партнера. Це перше, що мені приходить в голову, що може паралелити, об'єднувати навіть акробата і бійця.
1: Ви абсолютно праві, так. І це правильний хід думок в тому сенсі, що ось ти розумієш зі спорту, що важливо прокачувати своє тіло в різних напрямках. Так само в роботі зі зброєю тобі треба прокачувати свої навички в роботі з різною зброєю. В спорті, якщо це партнерська робота, в якій я теж дуже багато приймав участь, важливий момент є довіри до свого партнера і співпраці разом з ним. Те, що в армії ми вже називаємо злагодженням. Це злагодження вашого підрозділу, вашої роботи, скільки б вас там не було, 2, 10 чи 100 людей. Маєте один одного розуміти, довіряти і приймати рішення один одного. На стикі я і працюю в армії як наставник-тренер і в своїх студіях як наставник-тренер.
2: Ігоре, і ще один важливий момент, про який треба говорити, це правильно оцінювати ступень ризику. Я згадую вистави, мені теж доводилося бувати в цирку, і я пам'ятаю, що я захоплювався, коли на висоті 7-10 метрів працює гімнаст або повітряний акробат, і рух вліво, рух вправо неправильний, він міг би призвести до трагедії. І як колеги один одного підтримували. Ось це теж, мабуть, дуже важливо у війську.
1: З приводу ризиків, воно можна проводити так, як ви кажете, паралелі, але ризик дуже різний в контексті роботи в спортзалі, там, в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції.
2: Він присутній. Про відмінності так. Розкажіть.
1: Це гарне питання відмінності. Я що можу тільки свої враження від цього всього розказувати. Як я, коли працював повітряним гімнастом, виходив на сцену, як я працював в піхоті і виходив на позиції на нуль. Ризик різного характеру і відчуття від цього ризику абсолютно теж різні. Коли ти виходиш на сцену, у тебе в першу чергу йде думка про те, що ти можеш щось неправильно зробити. У тебе, може, трюк не вдасться. Тебе погано сприймуть глядачі. Не буде тої овації, на яку ти розраховуєш. І це підіймає твій адреналін всередині, акумулює твою енергію, твої сили на те, щоб зробити все максимум для того, щоб глядач сприйняв.
2: Був вражений. І дуже часто, так, щоб от глядач так був вражений, навіть гребували безпекою, ну, наприклад, страховку не чіпляли, так, от мені таке ваші колеги розповідали. Це саме, щоб емоційно глядач був вражений.
1: Ну, звісно, глядача обдурити, обманути не вийде. Глядач розуміє, коли ти працюєш зі страховкою, і глядач бачить, коли це дійсно ризик. І тут питання інше. На жаль, да, і в цирку теж трапляються трагічні ситуації з ризиком, але Тепер, коли ми переносимось на питання про військо, про армію, про війну, це інший ризик. Ти, як я себе налаштовував, як мене готували, як я готую людей, те, що ти маєш для себе зрозуміти, в чому твій страх. І
0: увага, тривога у Харківській області триває.
1: Твій страх втратити своє життя, своє здоров'я, твій страх підвести свого побратима, котрий поруч з тобою, він може втратити життя і здоров'я, твій страх не виконати бойову задачу. У різних людей різна мотивація і різний свій страх. Цей страх, він теж допомагає акумулювати сили, енергії на те, щоб покращити свої якості бійця на полі бою. Але це дуже різні емоції, дуже різні відчуття. Я дуже хочу повернутися до роботи на сцені, я не дуже хочу повертатись до роботи в піхоті.
2: Ігоре, а скажи чесно, уважиш, були можливості як артисту отримати бронь? Займатися за кордоном, репетиціями, підготовкою програм, відстоювати, як зараз дуже часто говорять, культурний престиж України. Ну і таким чином не піти в армію.
1: Я міг просто не піти, і я знаю багатьох людей, котрі досі просто не пішли без всякої броні, без нічого іншого, і просто от вони досі не в армії. Був такий варіант. Це був мій вибір просто прийти в ТЦК. Був варіант виїхати незаконно. За кордон мені пропонували через знайомих знайомих, що ще в 22-му році. Варіанти були такого характеру. Але ну, я в той момент, коли мені це запропонували, я так думаю, ну, а як я буду далі жити з цим? Як я буду в дзеркало дивитись на себе? Я розумію, що це дуже на даний момент, можливо, для когось це взагалі банальщина, але от в 22-му році я так думав, коли я не виїжджав взагалі з Харкова, почав волонтерити одразу. З перших днів поволонтерів зрозумів те, що цього тепер недостатньо, вирішив піти в армію. І тут
2: а зачекай, давай про волонтерство да. Розкажи.
1: У мене от буквально на другий чи третій день, як почалась повномасштабка, дали мені контакт волонтерської організації, і я з ними проволонтерив до моменту залучення до армії. Волонтерив я по Харкову, розвозив їжу, ліки, по бомбосховищам, по метро, по області волонтерів. Здається, з другого тижня, як був звільнений Ізюм, поїхав з американською організацією волонтерити в Ізюм одразу.
2: Але встиг ще в 2022 році влітку знову відновити роботу в церковій студії.
1: Тут така ситуація. Ця церкова студія, вона існувала до війни. В якій я займався? Я просто тренувався, там декого тренував інколи, але це не було як робота. Я з моменту відкриття цієї студії, я в ній займався і дуже гарно знав власника, котрий відкрив цю студію. Почалась повномасштабка, він її закрив. Поки що був в Харкові, я з ним зв'язувався. А можна прийти потренуватися? Це був, здається, десь квітень 22-го року, квітень-травень. Я вирішив те, що я можу собі дозволити повернутися до тренувань. От. Він сказав, там без питань, заходь, там все одно нікого немає, ніхто не займається. Світло знаєш, де включається, ключ знаєш, де лежить. Почав займатися, він почав потрошку приходити, і в якийсь момент сказав те, що він буде переїжджати з Харкова далі туди на Західну. Я сказав, так, давай, віддай мені студію, продай. Домовились за ціну, і волонтерів, і почав керувати студією.
2: І там зараз займаються діти чи професійні артисти теж?
1: Ну, зараз там всі займаються вже. Там зараз більше 150 дітей, майже постійних відвідувачів.
2: Перший похід до ТЦК.
1: Перший і крайній. Це більше мені не довелось ходити. В лютому 23-го.
2: Просто відчув, що волонтерство замало.
1: Я побачив те, що те, що я роблю в Харкові, це вже не приносить тої користі, як було там на початку. Бо на початку, коли в Харкові не працювали світлофори, я їздив по проспектам, так, наче просто місто вимерло. Немає машин, немає людей, нікого. Я їздив від волонтерських точок, де готували їжу, до бомбосховищ, де люди виходили, забирали їжу і назад зайшли в бомбосховище. На той момент це було виправдано волонтерити для мене. Ясно, що може ті, хто воює там з 24 лютого 22 року чи з 14 року, скажуть, що та, треба було, щоб ти одразу йшов воювати. Може і так, але я вирішив волонтерити в той момент. І коли оцей накал важкої ситуації в Харкові став вщухати, я подумав те, що мабуть, вже час іти в армію.
2: Одразу потрапляєте до 95-ї?
1: Так, це на той момент не було рекрутингових центрів, не приходило по 10 смс в день на телефон, залучайтесь до нашої бригади. Я на той момент про армію взагалі нічого не знав, абсолютно. Я знав про існування Кракена, тому що це Харків, і про Кракена я знав ще до 22-го року. Але я не знав, куди йти, щоб попасти в Кракен. Наприклад, це я не кажу, що я прям туди хотів. Третя штурмова бригада вже на той момент була популярна, але теж, ну, я не знав, як це взагалі все працює. Я знав, що ось є мій районний військкомат, я можу туди піти, і далі вони розберуться по-любому. Так і сталося. Я просто прийшов, вони такі: о, нормас, у нас якраз тут добір в десантуру. І майже одразу, там, на наступний день пройшов ВЛК, і ще через пару днів на учебку поїхав.
2: В діяльності, чим займався, вплинуло на вибір позивного?
1: Це, звісно. У мене позивний тренер.
2: Тренер?
1: Ну, бо, так,
2: кажуть, акробат вже є у війську, кажуть, значить, а ви тренер, так?
1: Ага. Це було в учебці, просто у нас було знайомство там перші тижні з нашими сержантами, котрі нас готували, і вони запитували стандартні питання там, де вчився, де працював до війни. Я почав, що вчився в академії фізкультури на тренера по фітнесу і аеробіки. Спочатку це було тренер з фітнесу, потім в учебці це було фітнес, потім, коли попав вже в бойовий підрозділ, перейшло назад до тренера.
2: Слухай, як вплинуло, бачиш, а зараз тренер вогневої підготовки. Це взагалі
1: да,
2: замислювався?
1: Кілька разів думав, що це от настільки логічно, що навіть не можна уявити, що воно саме так і сталося.
2: Точка, куди вас закинули після учебки?
1: Донецька область, селище Лиман.
2: Це 23-й рік, так?
1: Я жив в Лимані, а виїжджав на позиції в Серебрянський ліс. В Лимані на той момент не було гарячих боїв, бої були саме в Серебрянському лісі. Що згадується? Не хочеться розказувати історії, котрі для мене забавні, тому що вони в деяких моментах можуть якось не дуже добре висвітлювати там армію і становище, і відношення в армії. Згадується мій... Оце те, що мені хочеться згадувати і не забувати. Мої командири. У мене було два класних командира, коли я попав. Це командир роти і головний сержант роти. Це прям люди, з якими я зрозумів те, що з ними можна служити, з ними можна виконувати задачі бойові. Хоч і задачі були складні, і це була піхота, але під їх командуванням можна було існувати. На жаль, зараз головний сержант роти вже загинув. Він в минулому році.
2: Давай згадаємо його ім'я.
1: Доронюк Юра, позивний КАМАЗ, рота вогневої підтримки 95-ї бригади. Він загинув на бойовому виході. Я коли дізнався, спочатку, та ну ні, як люди про нього, на жаль, вже посмертно розмовляли, те, що він худющий був. з росту десь, може, 1,75 м, худий, з позивним КАМАЗ. Це теж такі військові моменти, те, що позивні дуже цікаво висвітлює людину. Ти от спочатку можеш не думати, що він КАМАЗ, а там по натурі такий
2: така тип, потуга
1: що...
2: та була.
1: Та взагалі, він дуже гарно розбирався в різних типах озброєння, дуже швидко міг розібратися. Ось нам в підрозділ новий великокаліберний кулемет привезли, з котрим ніхто ще не стикався з того підрозділу на той момент. Він по Ютубу потім мені розказував вже так, наче він роками з ним працював, а сам просто за день до цього по Ютубу розібрався, як він працює, як його обслуговувати. І позитивний, супер позитивний. Воював, здається, чи з 15-го, чи з 16-го року. Йому як 18 виповнилось, так він долучився до армії, весь час провоював в 95-й бригаді. Оце, да, те, що згадується з щастям, те, що мені попались такі командири, і з тугою через те, що Юри вже немає з нами.
2: На Куп'янському напрямку, це вже Харківщина, теж ви були, це вже 24-й рік.
1: Так, це 24-й рік, там я вже став трошки так вскарабкуватись по кар'єрній драбині військовій, вже трошки з більш далекобійною зброєю став працювати, почав ставати кому АГС, НСВ, це НСВ великокаліберний кулемет, АГС гранатомет, далекобійний гранатомет. Це вже ти з цією зброєю стаєш за піхотою, прикриваєш роботу піхоти і оборону піхоти. Там я вже став старшим розрахунку, командиром відділення, вже керував людьми.
2: Це населені пункти які?
1: Близеньківки.
2: Інструктор з вогневої підготовки – це вже наступна кар'єрна сходинка, висловлюючись вашими словами?
1: Ну так, це вже дуже серйозний такий крок був, коли я вже перейшов з виходу на бойові позиції до роботи в тилу. Це вже тилова посада. Я не цураюсь цього, окей, я тиловік, мені нормально. Я гарно виконую.
2: А з чим це пов'язано було?
1: Задачі. Командир мій вирішив, що я можу переходити на цей рівень. Я не знаю, як там на рівні командування це вирішилось. Може, він запропонував, може, навпаки, запит з'явився. Але мій командир мені сказав, що все ось. Це буквально було, це теж така цікава ситуація. З Куп'янську ми виїжджали з позиції, і мені водій сказав такий: а ти знаєш, що все, ти більше на бойові не будеш виходити. Я такий: ну, ні, не знаю. Він такий: а, то командир має тобі сказати. От. І да, командир сказав, що я стаю інструктором.
2: А можеш розповісти про бої більше під Куп'янськом?
1: Там ще менш цікава робота у мене була, чим просто в обороні. Мені давали координати, де був помічений рух ворожої піхоти, і я по цим координатам відпрацьовував далекобійною зброєю. Я взагалі не бачив вже, куди відпрацьовую, просто є квадрат, по котрому треба відпрацювати все. Відпрацьовую по радіостанції, звітую, що відправив посилку, мені повідомляють, що посилка отримана, все.
2: Ну, мабуть, ж були шляхи якісь, коли ви дізнавалися про результати надісланих посилок? От внутрішнє відчуття,
1: ну,
2: яке було?
1: Так, коли мені сказали, що я їду на нагородження між бойовими виходами, мені мій ГСР Юра приїхав, сказав, що збирайся, їдеш на нагородження. І це ми якраз в Куп'янську працювали. Я такий: ого, а за що? Він такий: ну, за роботу твою, за що, за що?
2: Десь я там дуже важливу посилку надіслав.
1: Ну, я думаю, це за накопиченням загальної роботи.
2: Ну, а знав, куди от в результаті ці посилки надходили? От розказували,
1: ну,
2: потім?
1: Ні, ну, така робота була. У нас була радіостанція, зв'язок з тими, хто нам дає координати, і радіостанція, зв'язок з піхотою, за якою ми працюємо. Ясно, що вони нам казали: мімо, попав, добре, лівіше, правіше, все чудово, нікого більш немає, можете відпочивати. Ми стояли за спиною нашої піхоти і прикривали оборону нашої піхоти. Якщо на них хтось підходив, ми відпрацьовували по ворожій піхоті.
2: Дізнався від командира, що стаєш інструктором, і тут як починається новий етап, бо тут абсолютно інші функції, задачі і комунікація.
1: Тут мені стало легше на порядок, тому що в цій роботі я став повертатись до того, чим я займався до війни. Спілкування з людьми, котрим треба пояснити те, про що вони взагалі не знають, і чогось навчити. Що з дітьми, коли працював і навчав їх нового трюку, що зараз з мобілізованими спілкуюсь і навчаю їх, як працювати зі зброєю, яку вони ніколи не тримали в руках.
2: Діти хоча б, або їх батьки переводять на гурток, і, в принципі, у них такого страху немає. А серед тих, кого навчаєш, хтось добровільно, хтось недобровільно потрапив до армії.
0: Увага! Тривога у Харківській області страх. Триває.
2: Можливо, навіть і агресія. Вставлені до армії.
1: Так, є таке, але наче як я доволі непоганий інструктор і можу людям пояснити без зайвої агресії, і на доволі довгий час моєї витримки вистачає, щоб пояснювати. Просто дехто може два рази пояснити і сказати все, з нього нічого не виросте, тому що я два рази пояснив, а він не може. А я можу і 10 разів пояснювати, поки людина не зробить те, що необхідно.

0: Я в одному із заголовків про вас побачив, що участь у власній справі, так називається грантова програма від Центру зайнятості, це певною мірою повернення до цивільного життя. Це так?
1: Це допомога в розвитку моєї діяльності. Я не можу повернутися до цивільного життя, поки я в армії. У мене є основна моя робота, основна моя діяльність – це проходження служби під час війни.
0: Але... Чому вам це було важливо повернутися хоча б частково, але до танців, до акробатики, ще продовжуючи у війську свою службу?
1: З переходом на тилову посаду у мене з'явилось трошки більше вільного часу, і питання в тому, як використовувати свій вільний час. Була б можливість займатися спортом, я б, мабуть, просто включився повністю в спорт. Через те, що я постійно катаюсь по областям і по місцям, наближеним до передової лінії, таких можливості не завжди є, вплоть до того, щоб прийняти душ нормально і десь взагалі позайматись, це складно. Тому я вирішив те, що я можу дистанційно налагоджувати ту діяльність, котра мені завжди подобалась. Хтось зі мною працює, мій основний адміністратор Влад. Я йому сказав, що буду по-любому відкривати ще й танцювальну студію, бо він вже працював в цирковій. Ти як, готовий зі мною включатись в цю роботу, працювати трошки більше? Він такий, да, давай пробувати. І він мені доволі сильно допомагає. Я його, ясно, що сварю багато за проколи в роботі, але він гарно працює. І допомагає з цим розвитком, з налагодженням спілкування з тренерами, з загальною роботою.
0: Є одна сторінка, яка мені стала цікавою. Я побачив це у вас на Фейсбук-сторінці, що ви були у Швеції.
1: Так.
0: А це, до речі, по військовим справам були на навчанні?
1: Ні, це я взяв відпустку, і я до цієї поїздки десь за рік почав списуватись з організацією. Це сама велика циркова школа нордичних країн. Ось я з Харкова, у нас є циркова студія, може ми якось будемо пробувати налагоджувати співпрацю. Мені звідти відповіли, вони були доволі зацікавлені в цьому. Ми почали спілкуватись спочатку, вони сказали, все цікаво, все класно, ми готові розвивати напрямок нашої співпраці. Ясно те, що ми зараз не можемо до вас приїхати через війну, але давайте шукати можливості, щоб ви приїхали до нас. Там спочатку хочемо з вами, тобто зі мною познайомитися як з керівником вашої організації, і будемо розмовляти про подальші наші дії. Я взяв відпустку. Це просто моя звичайна відпустка за кордон була. В цьому році, в березні, я був
0: так,
1: там.
0: Ага. І далі найцікавіше. Ви пишете у себе в Фейсбуці, що мріяли познайомитися, потренуватися разом із артистом, акробатом. Ви навіть на нього підписалися у Фейсбуці.
1: У мене таких мрій дві було, дві, котрі вже здійснилися з приводу знайомства, спілкування з артистами. Перший це був Павел Станкевич, це український хендбалансер-артист, стойки на руках. Він фантастичний, я з ним познайомився до повномасштабки, це чудова людина, приємно в спілкуванні, як артист він феноменальний просто. І я здивований, наскільки легко у нас там зав'язалось знайомство, і ми досі підтримуємо зв'язок. Потім був Мікаель Мікельсен. Він сам з Норвегії, живе і працює в Швеції. Я на нього був підписаний ще задовго до цієї поїздки. Він дуже крутий цирковий артист і теж працює в напрямку хендбаланс, стойки на руках. І коли це вже все вдалось туди поїхати, я приїжджаю, починаю знайомитись з людьми, котрі працюють в цій цирковій школі. Я запитую, а Мікаель, він десь тут взагалі? Мені кажуть, та він ось, я там щось понеділок приїхав до них. Вони кажуть, він в четвер має тут бути. І в четвер він туди просто приходить. Я такий, ну, це для мене якась фантастика. Я думав про те, от би було там колись круто просто побачитись там, сфоткатись з ним. І тут ми з ним знайомимось, ми з ним дуже багато просто спілкувались, ми з ним потренувались разом, записали відео. Я задоволений загалом від цієї поїздки, того, що вдалося почати діалог. Це важливо для мене теж такий момент проводити діалог між нашою церковною школою і європейською. Вони доволі сильно відрізняються і можуть дуже сильно доповнювати одна одну.
0: А коли ви говорите наша, це пострадянська школа цирку чи українська?
1: Наша, я кажу про українську. Вона дуже класна, дуже сильно заточена на навички, на підготовку сили артистів. Європейська циркова школа, вона дуже класно вийшла на рівень естетичності постановок. Дуже цікаво, як на мене. У них є можливості робити ці постановки. Якщо буде вдаватись у мене суміщати наших артистів з їх режисерами і можливостями, це може привести до цікавих, гарних постановок.
0: Це вже не майбутнє, так?
1: Ну, це те, про що я спілкувався на цій поїздці в Швецію. Про те, що давайте будемо пробувати. Тут просто теж таке зі шведами інший менталітет, інша країна. Вони не поспішають. Це нам треба тут і зараз. Давайте ось приїхав, домовився, завтра вже щось робимо. Я приїхав, ми поспілкувалися. Вони такі, окей, тоді ми будемо закладати наші можливості на 2027 рік. Поїздки, приїзди, постановки. От так вони працюють.
0: Тому ну, а хто знає, можливо, довгостроково зможете повести наступного року?
1: Я впевнений, я шукаю всі можливості. Це ж теж
0: ну, вже момент фінансів. Вже почали готуватися?
1: Працюю над цим. Я не можу зараз там сказати дітям, наприклад, ти, готуйтесь в наступному році поїдете в Швецію. Тому що в мене немає контракту і договору якоїсь домовленості офіційної. Поки що це обговорення потенційної можливості. Але тут же теж такий момент.
0: Але щоб відповідати рівню, має на увазі.
1: Наші діти перевершують рівень шведських дітей в порядки. В плані навичок, в плані готовності працювати. Цікавий момент був, я там в Швеції робив презентацію своєї циркової студії перед цією всією організацією. І був момент, коли я проговорював те, що ось там стабільно діти з моєї циркової школи 1-2 рази на місяць їздять на циркові фестивалі, на змагання циркові. І у мене одна жінка перепитує, вона спортивні змагання 1-2 рази на місяць? Я кажу, ні, от виключно циркові фестивалі і змагання у нас по всій країні, в різних містах відбуваються, і наші діти 1-2 рази на місяць це стабільно їздять. І вони просто всі в такому шоці були. Вони сказали, у нас в Швеції був один фестиваль як змагального формату цирковий, але і він вже не проводиться. Тому що ось там такий менталітет. Вони тренуються просто, щоб проводити час. У нас діти тренуються, щоб поїхати на змагання, круто виступити, всіх там порвати, взяти перші місця. І ну, в наших дітях вогонь в очах від того, що вони роблять. Різний підхід, різний менталітет.
0: І різна мотивація, бачите?
1: Дуже різна мотивація, так. Але я ж кажу, ось, наших дітей вивозити на оце знайомство, на обміни, на резиденції, це може принести.

0: напрямків, котрі мені подобались все життя. От я все життя займався танцями і церковим мистецтвом. Церкова студія є, ну, це для мене було логічно, те, що у мене має бути і танцювальна студія. Плюс до цього вони дуже тісно завжди між собою пов'язані, танці і церкові жанри. Для гарної постановки церкового жанру потрібна пластичність, потрібна робота з хореографами, потрібна розтанцьовування, людині потрібно розтягуватись. Це все дуже сильно йде з танцювальних напрямків. Для класного танцора теж та ж сама розтяжка. Якщо танцор може зробити акробатичні трюки, це йому тільки в бонус іде. Я хочу в подальшому комбінувати роботу тренерів, хореографів, дітей в одних постановках. Приблизно так.
1: Про грант ви дізналися сам чи хтось розповів?
0: Я сам шукав можливості розвитку, підтримки, тому що зараз в Харкові складно. Не мені, харків'янам, розказувати, що в Харкові складно. Підтримувати життєдіяльність там великого простору, великої студії – це фінансово складно. І можна залишатись на тому місці, на тому рівні, де ти знаходишся, і окей, мені хочеться розвиватись. Для розвитку потрібні інвестиції, спонсори, гранти. Почав шукати, побачив, що є власна справа ветеранська підтримка. І я як ветеран проходжу по цьому напрямку. Кілька разів мені відмовляли, тому що теж такий момент, я сам робив грантові заявки, ні до кого не звертався, ні до яких бухгалтерів. Їм не подобались ті заявки, як вони були складені, що я закладав у витрати. Але потрошку вивів правильний напрямок і те, що мені потрібно, і те, що по гранту пройде, і отримав цей грант на розвиток. Серед дітей є діти ветеранів, діти діючих військових, діти ВПО.
1: Пільги є?
0: Є державна підтримка ветеранський спорт, коли вдалося мені все налаштувати для цієї оплати, і я тоді вже сказав, щоб розповсюдили серед всіх дітей, всіх учасників, що вони можуть оплачувати там. Ясно, що це не покриває всього обсягу, на що там дитина може ходити, але частково воно покриває і звертаються, оплачують, роблять. Це теж такий момент, те, що воно існує, але дуже багато військових, особливо діючих. Якщо там вже ветеран списався з армії, вже людина починає шукати пільги, субсидії, такі підтримки, цій людині допомагають. Якщо це діючі військові, ну не до цього людині часто буває, щоб розбиратись в якихось таких форматах підтримки. Але я намагаюсь пушити, казати те, що витратьте ці 20 хвилин на те, щоб замовити свій ветеранський спорт і зекономити там трошки своїх грошей на заняття вашої дитини.
1: Я вас слухаю, такий дорослий мрійник. Мрієте спочатку, а потім досягаєте цілі.
0: Це мама моя каже, ось ти овен, бачу цілі, не бачу перешкод. Мені гороскопи, це все не дуже близько в плані того, щоб на це орієнтуватись. Але ось те, про що ви сказали, у мене є ідея, і я намагаюся її втілити. Ясно, що там законними способами, не опускаюсь до порушення законів, але роблю все, щоб її втілити в життя, вкладаю, іду ва-банк часто в своїх ідеях. Відкриттям танцювальної студії пішов в ва-банк, витратив всі заощадження, отримав грант, але працює.
1: А скільки своїх мені заощаджень вклали?
0: Ну, я точно суму не рахував, але там...
2: Увага! Тривога у Харківській області плюс, триває.
1: 500 тисяч, ще плюс 500 тисяч власної справи, і от... Ну, воно хоча б фінансово витягуєте?
0: Та таке! Інколи. Взимку ні. Взимку я за рахунок своєї військової зарплати утримував танцювальну студію, тому що опалення.

0: дуже дорого, знижок ніяких немає. Мені хочеться те, щоб воно працювало. Займається мало людей, але вони займаються. Я намагаюся розвивати, покращувати потрошку.
1: А скільки дітей вже у танцювальній студії?
0: Там дві такі великі групи. Одна група, в ній 20 всього дітей, це брейкдансом вони займаються. Одна група по хіп-хоп хореографії, там близько 15 людей займається. І кілька малих груп по стретчингу, по сальсі, по кей-попу і по східним танцям. Ну, там по 2-3-4 людини займаються. Потрошку розвиваю. Більше людей буде дізнаватись, буде повертатись в Харків, буде зацікавленість. Вона вже зараз є.
1: Поки що творчу студію Ігоря Безпалого складно назвати бізнесом. Але відчувається, що для нього на нинішньому етапі військового життя це ментальна підтримка, це можливість бути дотичним до циркової справи, у якій він із самого маличку. Вірю, що настане час, коли ми із ним або юними артистами зустрінемося на шоу-програмі. І тоді ж Перштальмейстер гучно, харизматично оголосить на арені харківські акробати під керівництвом режисера, ветерана Ігоря Безпалого. А тепер мені хочеться подякувати всім, хто слухає подкаст «Пліч-о-пліч». Тим, хто його створює, це редакторка Олена Яценьов, звукорежисери Алек Юхно та В'ячеслав Мунтян. Дякую діджитал команді Радіо Накипіло. Цей подкаст з великою повагою до ветеранів, військових, до всіх наших слухачів і слухачок готую я, ведучий Володимир Носков. Ми пліч-о-пліч.
2: Пліч-о-пліч – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. Пліч-о-пліч –

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
1: В Україні 5 година.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Ритмічний рух. Ритмічний рух.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо «Накипіло».

Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло. Дякую вам!

наступило. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Декілька днів окупанти б'ють по Лозівщині. Сили оборони взяли під дроновий контроль логістичні маршрути на Луганщині. На Харківщині засадили понад 200 гектарів лісових масивів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Увага!
2: У Харківській області повітряна тривога.
1: Жителі отримують невідкладну допомогу. Як повідомив Лозівський міський голова Сергій Зеленський, ворог вкотре цілив по цивільній та критичній інфраструктурі. Люди не зазнали поранень внаслідок атак. Нині в громаді усувають наслідки влучань.
0: Новини з фронту.
1: Українські військові взяли під дроновий контроль логістичні маршрути російської армії на тимчасово окупованій Луганщині. Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. За даними військових, під контролем українських безпілотників опинилися маршрути окупантів у Луганську, Старобільську, Алчевську, Брянці та Кадіївці. Також сили оборони завдали ударів по російській логістиці на відстані до 205 кілометрів, аж до пункту пропуску Ізварине на кордоні з Росією. У корпусі зазначили, що операцію спланував і очолив командир взводу ударних безпілотників на позивний «Схід», уродженець Луганщини та герой України. Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь в обороні Маріуполя, десантувався на «Азовсталь» із підкріпленням та необхідними вантажами, а після окупації міста самостійно вийшов на підконтрольну Україні територію через окуповані райони.
0: Харківщина.
1: Цієї весни на Харківщині висадили 236 гектарів нового лісу. Про це повідомили у філії «Слобожанський лісовий офіс» Держпідприємства «Ліси України». Найбільше лісових насаджень з'явилося в жовтневому надлісництві. Також спеціалісти продовжують створювати мішані ліси, поєднуючи сосну з дубом, липою, кленом та іншими породами дерев. Такі насадження вважаються більш стійкими до пожеж і шкідників. Окрему увагу приділили відновленню у Ізюмському надлісництві, сильно пошкодженому через бойові дії та пожежі. На безпечних ділянках вдалося відновити понад 37 гектарів лісу. Крім того, на Харківщині та Полтавщині цієї весни заклали нові ліси на землях, де раніше їх не було. А також висадили понад 500 000 сіянців із закритою кореневою системою, які мають кращу приживлюваність. Нині лісівники доглядають за молодими насадженнями, а наступний етап висадки дерев планують провести восени.
0: Погода.
1: У понеділок 1 червня на Харківщині очікується мінлива хмарність. Синоптики попереджають, що в нічні та ранкові години в окремих районах області можливий туман, проте істотних опадів уночі не передбачається. А от у день погода зміниться. По місту та області пройде невеликий короткочасний дощ, в межах регіону місцями прогримлять грози. Вітер буде помірним північно-західного напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря поступово підвищується. У Харкові в нічні години стовпчики термометрів покажуть від 6 до 8 градусів тепла, а в день повітря прогріється до 17-19 градусів із позначкою плюс. На території Харківської області вночі очікується від 4 до 9 градусів вище нуля. У денні години температура в регіоні коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Нині такі новини. Бажаю вам тихого вечора та спокійної ночі. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.

Кудись? Колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось? Колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось? Колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось?

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

Почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

рветься по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки, бо ти лише

0: берегуть, лічать мовчки, поки ти цифри числої.
1: Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте радіо «Накипіло».

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 7 вечора.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Декілька днів окупанти б'ють по Лозівщині. Сили оборони взяли під дроновий контроль логістичні маршрути на Луганщині. На Харківщині засадили понад 200 гектарів лісових масивів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
2: Протягом доби 30-31 травня росіяни атакували Лозівську громаду. Пошкоджень зазнали, зокрема, об'єкти, де жителі отримують невідкладну допомогу. Як повідомив лозівський міський голова Сергій Зеленський, ворог вкотре цілив по цивільній та критичній інфраструктурі. Люди не зазнали поранень внаслідок атак. Нині в громаді усувають наслідки влучань.
3: Новини з фронту.
2: Українські військові взяли під дроновий контроль логістичні маршрути російської армії на тимчасово окупованій Луганщині. Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. За даними військових, під контролем українських безпілотників опинилися маршрути окупантів у Луганську, Старобільську, Алчевську, Брянці та Кадіївці. Також сили оборони завдали ударів по російській логістиці на відстані до 205 кілометрів, аж до пункту пропуску Ізварине на кордоні з Росією. У корпусі зазначили, що операцію спланував і очолив командир взводу ударних безпілотників на позивний «Схід», уродженець Луганщини та герой України. Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь в обороні Маріуполя, десантувався на Азовсталь із підкріпленням та необхідними вантажами, а після окупації міста самостійно вийшов на підконтрольну Україні територію через окуповані райони.
3: Харківщина.
2: Цієї весни на Харківщині висадили 236 гектарів нового лісу. Про це повідомили у філії Слобожанський лісовий офіс Держпідприємства «Ліси України». Найбільше лісових насаджень з'явилося в Жовтневому надлісництві. Також спеціалісти продовжують створювати мішані ліси, поєднуючи сосну з дубом, липою, кленом та іншими породами дерев. Такі насадження вважаються більш стійкими до пожеж і шкідників. Окрему увагу приділили відновленню у Ізюмському надлісництві, сильно пошкодженому через бойові дії та пожежі. На безпечних ділянках вдалося відновити понад 37 гектарів лісу. Крім того, на Харківщині та Полтавщині цієї весни заклали нові ліси на землях, де раніше їх не було. А також висадили понад 500 000 сіянців із закритою кореневою системою, які мають кращу приживлюваність. Нині лісівники доглядають за молодими насадженнями, а наступний етап висадки дерев планують провести восени.
3: Погода.
2: У понеділок 1 червня на Харківщині очікується мінлива хмарність. Синоптики попереджають, що в нічні та ранкові години в окремих районах області можливий туман, проте істотних опадів уночі не передбачається. А от у день погода зміниться. По місту та області пройде невеликий короткочасний дощ, що в межах регіону місцями прогремлять грози. Вітер буде помірним північно-західного напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря поступово підвищується. У Харкові в нічні години стовпчики термометрів покажуть від 6 до 8 градусів тепла, а в день повітря прогріється до 17-19 градусів із позначкою плюс. На території Харківської області вночі очікується від 4 до 9 градусів вище нуля. У денні години температура в регіоні коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Нині такі новини. Бажаю вам тихого вечора та спокійної ночі. Бережіть себе.
1: Новини на радіо Накипіло.

0: пам'яті.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті Реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Мала Данилівка слухає радіо Накипіло.
4: 1, 2, 3, 4.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Розум і щастя.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: На широкій ріці, на вузькім броді-переході зустрілися розум і щастя. Стали одне перед одним носом до носа і ні кроку з місця. «Дай мені дорогу, бо я перший чоловік у світі», – сказав розум. «Усе між людьми проваджу, а вони мене слухають і шанують». Щастя надюндюрилося. Та й каже, «А я приношу людям утіху. Без мене не було б і життя на світі. Коли приходжу до людей, усі стають веселі. Ти, розуме, краще покажи і свій пошанівок до мене». Розум уперся, затявся, а щастя теж не хоче поступитися. Кричать, сваряться, як дві баби на ярмарку. «Гов, стій!» – сказав нарешті розум. «Он у полі оре якийсь хлопець. Ходім до нього. Нехай покаже, чого ми справді варті». «Оце ти добре кажеш», – похвалило щастя. «Видно, маєш у голові не саму полову». Підійшли до парубка. Парубок упирався в плуг, покрикував на коней і так старанно орав, аж піт йому лявся з чола. Розум і щастя ходять за ним по ріллі і придивляються. Раптом розум шусть парубкові в голову, заліз і мовчить. А щастя ходить, як сирота, і шепоче: «Нехай буде й так. Побачимо, розуме, до якого ти Єрусалиму його приведеш». Тієї хвилі парубок перестав орати, кинув плуга на воза і їде додому. Приїхав та й каже татові: «Я орю цілими днями, аж піт мені очі випікає, а користі, як з цапа вовни. Піду я в світ, легшого хліба пошукаю». «Не йди, синку, нікуди», – почав просити батько. «У світі всюди велика біда. Покинь ти свій дурний розум, берися до роботи». «Ви, тату, знаєте своє, а я своє», – відрубав хлопець. Узяв торбу на плечі, виламав прутика та й подався у світ. Щастя йде за ним, бо хоче знати, куди розум заведе бідолаху. З гірким лихом придибали до самої столиці. Там людей багато, і всі тільки говорять про цісарську гризоту. В цісаря підросла донька, гарна, як намальована, але не вміє говорити. Цісар дав оголосити, що той, хто навчить її людської мови, стане його принцом. Коли жонатий, дістане півкоролівства, а як не жонатий, зможе засватати цісарівну. З усіх кінців світу приходили всілякі лікарі, але нічого не змогли вдіяти. Зайшов і легінь до палацу, став перед цісарем та й каже: «Я, вельможний цісарю, навчу твою доньку говорити. Коли так, то йди до покою, спробуй щастя». Парубок повісив торбу на престіл, кашлянув і увійшов до покою принцеси. Вона сиділа в кріслі і розчісувала своє русяве волосся. Хлопець привітався, сів перед нею і почав оповідати. Жили собі три брати, батько й мати їм повмирали, і брати помандрували світом, сподівалися, що десь їм усміхнеться щастя. Ішли, скільки йшли, і надвечір зайшли в один ліс, що аж кишив усякою звіриною. Навіть страшно було браттям лягати спати. На ранок і кісток не позбираєш. Найстарший сказав: «Лягайте, браття, а я буду вартувати. Доки виспитесь, я витишу з дерева ляльку». Середульший з наймолодшим полягали і заснули, А найстаріший узяв шматок явора і почав тесати. Тесав, витісував, різав, вирізав і врешті вирізбив ляльку. Була вона як жива, тільки не мала вбрання. Найстарший розбудив середульшого і сказав: «Брате, я вже скінчив свою роботу, зробив ляльку, тепер треба її файно зодягти. Доки ми будемо спати, ти маєш пошити для неї файне вбрання». «Добре, брате, все буде зроблено». Середульший теж не марнував часу, і шив, приміряв, поров і знову шив. Як зодягнув ляльку, то хоч веди її до цісаря на бал. Тільки говорити ще не вміла. Середульший розбудив наймолодшого і казав: «Ось найстарший витисав з явора ляльку, я пошив для неї вбрання, а ти до ранку маєш навчити її говорити». «Добре, брате, я не гірший за вас», – відповів наймолодший і взявся до справи. До ранку лялька не тільки говорила, а й так гарно співала, що братам перехотілося спати. Старший сказав: «Це моя дівчина, бо я її витисав з явора». Середульший розгнівався: «Ні, вона моя, бо я вбрав її як королівну». Побачив наймолодший, що брати хочуть його скривдити, та й каже: «Вона моя, бо я навчив її говорити і співати, вклав їй розум в голову». Розгорілася між ними така суперечка, що звірі і ті порозбігалися зі страху. Найстарший крикнув: «Гов, браття, досить лупити один одного, ходім у світ і пошукаємо мудру людину, яка нас розсудить по справедливості». Парубок замовк, глянув на принцесу і сказав: «Я чув, принцесо, від людей, що ти дуже мудра, і прийшов тебе запитати, кому має належати ота дівчина, вирізблена з явора?» Принцеса, якій страшенно сподобалася хлопцева казка, раптом заговорила: «Тут навіть мала дитина скаже, що наймолодшому, бо він вчинив для неї найдорожче, навчив її говорити і співати». Хлопець подякував принцесі і чемно їй вклонився. З тієї хвилі принцеса розмовляла так гарно, що не можна було наслухатися. Слуги, що стояли під дверима, закричали на весь палац: «Слава Богу, слава Богу, вже наша принцеса щебече, як соловейко!» Прибігли до покою цісар, цісарка і цісарята. Обіймають її, цілують, тішаться, танцюють, аж палац хитається. Коли втіха осілася, цісар подивився на парубка і каже: «Забери з престолу свою торбу». Хлопець забрав. Каже цісар: «Ти хочеш, аби я віддав за тебе оцю квітку?» «Певно, що хочу, ви мені так обіцяли», – відказав хлопець. Цісар засміявся: «За такого палатайка, як ти, я її не віддам. Моя донька має належати тільки принцові». На парубка така злість напала, що от-от схопить цісаря за барки. «Чому, цісарю, кидаєте свої слова в болото? Так роблять лише брехуни й шахраї». Цісар зарепетував: «Вартові! Де ви? Замкніть цього лайдака до темниці!» Збіглися вартові, скрутили хлопцеві руки, зв'язали його і повлекли до темниці. Цісар покликав найголовнішого ката і дав йому такий наказ: «Заведи парубка в ліс і зітни йому голову». «Буде зроблено, великий цісарю», – сказав кат, узяв помічників і повів хлопця далеко в ліс. Там знайшов невеличку галявину, поставив хлопця на коліна і підняв сокиру. Щастя, що не відступало від хлопця ні на крок, раптом зарепетувало: «Дивися, дурний розуме, до чого ти довів бідного хлопця? Ось над ним виблискує вістря сокири. Вилізай з голови, бо зараз тебе шлях трафить». Що мав робити розум? Висунувся з парубка, як псисько з соломи, а щастя шусть на його місце. Тоді катова рука, мов би, зів'яла. Вістря сокили покришилося, а кат сів на траву, бо чомусь не мав сили стояти. А в той самий час цісарева жінка накинулася в палаці на цісаря: «Навіщо ти сказав стяти голову нашому рятівникові? Хлопець навчив твою доньку говорити, а ти його здурив?
2: Відтепер увесь твій народ буде казати, що цісар – брехун, цісариха – брехуниха, а цісарята – брехунята.
1: Цісар ніби прокинувся зі сну, загорлав. «Ану, слуги мої вірні, біжіть у ліс і приведіть сюди найголовнішого ката. А якщо він стратив парубка, то принесіть сюди катову голову». Слуги кинулися в ліс і привели до палацу живого хлопця.
3: Цісар поплескав парубка по плечі, став на свій престіл і проголосив:
1: «Готуйтеся до весілля».
2: Розум бігає довкола і просить щастя. «Пусти мене до себе. Визнаю, ти маєш більшу силу, ніж я. Але нам треба жити разом, у добрій злагоді. Тоді хлопець буде веселий, розумний, і люди будуть його любити».
3: Щастя посунулося і дало місце розумові. А цісар зробив таке весілля, що гай-гай. Я теж там був і ушкварив такого аркана, що молодша цісарівна трохи не закохалася в мене. Добре, що не закохалася, бо якби те сталося, треба було б мені починати нову казку. А в мене вже аж язик розпух від балаканини.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода,

0: Україні 10 вечора.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Немишля слухає радіо накипіло.

0: Гончарівка слухає радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо Накипіло.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Станція Славутич.

би ви не були, слухайте «Накипіло».

відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні друга ночі.
1: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
2: Я, автор та ведучий програми «Харківські історії», щиро радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» спеціально для того, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Сьогодні ми будемо говорити про людину, яка свого часу була вкрай відома і в Харкові, і за межами міста, власне, у всій тодішній країні. Його ім'я відоме і сьогодні, і його знають, навіть його діяльність переосмислюють, можна сказати, в сучасному напрямку, але або навіть враховуючи сучасні часи. Ви зараз зрозумієте, про що йдеться мова. Ну, трішки пізніше, звісно, протягом нашої програми. А починаю з далекого 1901 року, а саме 7 травня за старим стилем, або 20-го за новим, коли в столиці тодішньої Російської імперії Санкт-Петербурзі на її Варшавському вокзалі по коліям, які виходили за межі вокзалу, йшов чоловік похилого віку, за тими стандартами взагалі, старий, як казали, але дуже гарно одягнений. Йшов він просто по рейках до тих пір, поки на зустріч йому не зустрівся потяг. Машиніст потягу побачив людину, дав попереджальний сигнал, увімкнув гальма, але зупинитися не зміг, і людина, чоловік, потрапив під потяг, його забрали в лікарню, але він помер від тяжких поранень. Дуже швидко цю людину впізнали. І виявилося, що це був відомий в Російській імперії банкір, промисловець, меценат Олексій Кирилович Алчевський. Саме про нього, про його постать, про те, що він створив, якою діяльністю займався і чому, власне, загинув власноруч, начебто відправившись на загибель, ми говоритимемо з сьогоднішнім гостем програми «Харківські історії», завідувачем кафедри історії, археології та гуманітарних наук Харківської гуманітарно-педагогічної академії Едуардом Хряпіним. Пане Едуарде, добрий день, радий вас вітати в студії радіо «Накипіло».
3: Добрий день, і хотів би зараз би привітати з минулим днем краєзнавця, який відзначають в Україні, від аматорів до професійних істориків. Це досить таки знаменна подія, краєзнавство для будь-якого регіону України, і якраз Олексій Кирилович Алчевський є така постать, яка можна досліджувати в межах краєзнавства постійно і регулярно, відкривати нові, там, скажімо, пласти цієї людини і всієї родини Алчевських.
2: Ну, давайте спробуємо це зробити. І, в принципі, багато чого в інтернеті можна знайти про Алчевського, а єдине, я думаю, що досі залишаються відповіді відкритими, ми не знайдемо остаточно відповіді причини його загибелі, чому саме це він зробив, але пізніше трішки повернемося, звісно, до цього. Я коротко пропоную нагадати про те, чим уславився Алчевський і яке місце в тодішній імперії, в економіці тодішньої імперії і України, власне, сучасної України він займав.
3: Добре. Якщо брати його суто підприємницьку діяльність, можна спокійно сказати, що він був, ну, можна сказати, в сучасному розумінні класичний олігарх.
2: От я б відразу, я чекав, ви скажете це слово чи ні?
3: Скажете,
2: заперечу, ви знаєте, заперечу, тому що він аж ніяк не був олігархом і з сучасної точки зору, і з тодішньої точки зору, тому що олігарх – це все-таки людина, яка має якийсь вплив, ну, політичний насамперед вплив, і використовує будь-які методи для цього впливу, особливо, ну, зараз це прийнято так казати, медійні методи, да? А тоді, звісно, ніякого телебачення, радіо не було, але і газетами він не володів. Більше того, він був абсолютно далекий від політики. Він не те, що не мав, він, я так розумію, не хотів займатися політикою і не займався нею. Ну, ми розуміємо, що якщо людина вкрай заможна, якщо є гроші, то так чи інакше він десь перетинається так з політиками і політикою. Але наскільки це було можливо, Алчевський був, ну, дійсно, від того далеко, далекий, тому, ну, я не те, що заперечую, речі, про те, щоб ви це слово, звісно, вживали. Але мені
4: здається, увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Якщо ви погодитеся,
4: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Глядачам, що Алчевський, ну, не варто його називати олігархом. Він був дійсно, він був дуже потужним, потужним промисловцем і банкіром. Неймовірно потужним. Його статок, ну, начебто, за на момент гибелі, загибелі оцінювався в 30 мільйонів карбованців. Зараз дуже важко це якось перевести. Але навіть якщо в долари, ну, це, мабуть, така ж сума приблизно в доларах, а то і більше, я думаю.
3: Більше, більше, там курсу менше був долара і франка. Розумієте, чому сказав саме олігарх? Я маю на увазі суто його економічну складову, поєднання банківської галузі із підприємством і торгівлею. Я не мав на увазі суто політичний аспект. Я розумію, що це в сучасному розумінні олігарх має там засоби медійні або там телебачення, радіо, там,
2: ну, друковані... вплив на політику.
3: Так, на політику. Хоча дотично він мав до політичних моментів, це з'їзд підприємців Півдня Росії. Він був безпосереднім учасником цієї організації, і його вагома дія і там делегації від кожного підприємства була певна кількість представників. І, скажімо так, ті підприємці, які були в його, скажімо так, і банківських структурах, і промислових, насамперед, бельгійці, французи, теж Дарсі, Отлє, розумієте, їхні виступи і дії на з'їзді підприємців мали вагому таку дію. Якщо Балчевський би з ними не контактував би, то, звичайно, він би не мав би таких би, ну, скажімо так, вирішень проблем економічного характеру.
2: Давайте так, дійсно, його, ну, можна сказати, імперія банковська, фінансова, те, що називається, можна сказати, промислово-фінансовою групою, да, або фінансово-промисловою групою, скоріш так. Дійсно була, і вона була багатоскладовою, тому що, от, як ми вже сказали, і включала, складалася із банків, не одного причому
3: дивіться,
2: банка.
3: Перший Харківський торгівельний банк, так. 1868 рік, це третій банк за розмірами і потужністю в Російській імперії. Угу. Потім 1871 році це Харківський земельний банк, це перший взагалі в Російській імперії.
2: Іпотечний банк, який надавав кредит під іпотеку.
3: Ну, можна так, да.
2: Приватний, так?
3: Да? Так, це суто.
2: Чому там, власний земельний він
3: земельний
2: називався?
3: Банк, там було якраз надавалося кредити, іпотека в сучасному розумінні. Не тільки, скажімо так, початківцям, але насамперед дворяни, які пережили скасування кріпацтва, вони не могли себе реалізувати, знайти. Вони надавали цей земельний банк документи закладні під землю, і там були відсотки 7%, мінімально.
2: Ну, справа в тому,
3: і що... це вигідно було.
2: Справа в тому, що чому він став першим приватним, бо перший він був першим приватним і... банком в імперії, а по-друге, він розширив межу
3: залучення
2: станів.
3: Російська імперія була станова.
2: Тому що все ж таки державні банки були іпотечні, але вони працювали або для дворян, або для селян. А тут, будь ласка, будь-хто мог прийти, міщанин,
3: горожанин
2: і так далі.
3: Купецького стану, він теж не міг, скажімо так, досягнути вершини або, ну, скажімо, підтримки тих дворян або державних службовців, які мали вищий статус за його походженням. І, звичайно, цей ресурс земельного банку давав можливість йому, ну, скажімо, налагодити зв'язки економічні, ну, може, політичні, ми не можемо сказати, економічні зв'язки із представниками вищого чиновництва і дворянства. І якраз ці іпотеки, кредити, які давав земельний банк, поєднували можливість різних станів, як дворяни, купці, міщани, селяни. І ті земельні наділи, які були, ну, скажімо так, нереалізовані, цей банк використовував вже потім для підтримки бізнесу. І якраз Алчевський з цього теж мав які-то, ну, скажімо так, вигоду, викуповуючи земельні наділи за скромні ціни. Він не був, скажімо так, альтруїстом. Він розумів, що необхідно мати прибуток який-то. І, звичайно, ці прибутки, які були в банківській сфері, він використав підприємницьку діяльність. Він якраз не тільки, ну, скажімо, наживав відсотки, але і був промисловцем, розвивав кам'яну вугільну галузь, залізорудну, металургійну. Тобто це необхідні були стартові капітал, який був в банківських його структурах. Наприклад, заснований вже теж, можна сказати, тільки починається промисловий бум і модернізація насамперед Донецько-Криворізького регіону, і він засновує Олексіївське гірничо-промислове товариство, будівництва в 1875 році, і капітал там був від 3 до 5 мільйонів карбованців.
2: Величезний капітал. Слухайте, яка цікава історія, да? 1868 рік, перший банк, 1871 другий, 4 роки проходить, і вже він, його діяльність він, переходить в сферу промисловості. Ну, я так розумію, що промисловці, скоріше, мабуть, він також вже око поклав, що називається, на іншу діяльність, хотілося розширитися, тому що людина була дуже жвавого розуму, такого аналітичного складу, плюс діяльна, кипуча, що називається, енергія. І, судячи з цього, до нього звернулись промисловці за кредитуванням, за капіталом, а він це вигідно реалізував.
3: То, маючи земельні наділи, які були закладені, плюс які-то вільні кошти, які були в цих двох банках, він реалізував, поєднуючи природні ресурси, які були на території, тоді називалась тоді Катеринославська губернія, і де зосереджені були основні ці природні шахти, копальні, рудники, і якраз він вкладує в це підприємство. До речі, якщо брати такий краєзнавчий зміст цього періоду, 1868 році до Харкова переїздить Іван Васильович Вернадський, і якраз він консультує Алчевського. Це великий відомий економіст і батько Володимира Івановича Вернадського, майбутнього академіка Національної академії наук.
2: Засновника, власне,
3: академії наук. І якраз завдяки він побачив Алчевського таку жилку, ініціативу.
2: Споріднену, якусь душу, плюс підприємця, який може реалізувати його ідеї.
3: Він теоретик був, Іван Васильович Вернадський, і якраз його консультації і такі допомога була такого економічного спрямовання, дала можливість створити банки. Потім він вже поїхав в 1878 році з Харкова. А тобто, якщо брати з 68-ми приїхав, 71-й, 75-й роки, це якраз безпосередня участь Івана Васильовича Вернадського до цих, скажімо так, банківських і промислових підприємств.
2: Ну, найбільшим спільна справа, така можна сказати.
3: Ну, він не використав, Вернадський не отримав гроші за консультацію. Він був, як кажуть, безкорисна людина, він надавав послуги Алчевському, так, як парада. В цьому плані він...
2: Хто зна, ви знаєте.
3: Ну, не попадались документи, матеріали, щоб він отримав якісь гонорари від цих структур.
2: Я щодо гонорарів, мабуть, але якщо вони вдвох ці робили справу, я думаю, що, скоріше за все, був пайщиком Вернадський в банку і мабуть, вкладником. Ну, то така.
3: Ні, Вернадський старший був тоді, офіційно працював в Державному банку Російської імперії.
2: А це ж не забороняло йому,
3: да,
2: звісно.
3: Маючи державну службу і підприємницьку, хоча потім вони ж покидали державну службу, переходили в підприємницьку діяльність. Угу. Велика така плеяда чиновників. І, ну, найбільш любимим дітищем було Алчевського. Це Донецько-Юрівське металургійне товариство, засновано в 1895 році. Це, ну, його було, ну, скажімо так, душа підприємства. І якраз він, уже маючи досвід банківського і справи, і гірничорудної, він зрозумів, що необхідно налагодити зв'язки із іноземними підприємцями, інвесторами. І він якраз залучає франко-бельгійські капітали. Жодної державної підтримки, жодних державних замовлень це Донецько-Юрівське металургійне товариство не мало. Тобто це вони ті облігації, акції виставили у Ліоні на під 4,5% облігацій, і європейці з задоволенням їх купували, використовували потім як ці відсотки до розширення виробництва. Тим більше, якщо брати такий нюанс, станція Юр'ївка, де будувалось підприємство, воно маленьке була така станція, проміжна, і будуючи це металургійне товариство, це було початком урбанізації, якраз приїздить дуже багато наших земляків із Харківської губернії, Катеринславської губернії, ну, звичайно, що і сусідньої Воронізької губернії, Курської, тобто такий був конгломерат населення, як місцево, так і іноземці, велика плеяда іноземців приїздила, не тільки там, скажімо так, інженери, управлінці, але й родинами переїздили. Засновували окрему колонію, бельгійську, французьку колонію, разом жили. І уже на момент 1900 року станція Юр'ївка мала вже електроенергію, електростанція була. Це можна уявити, ну, як кажуть, ну, сучасні досягнення там інтернету, там або телебачення в тих умовах, 1800 заснували підприємство, почали будівництво домен там і коксових печей, 1895 рік, а вже через 3-4 роки була електростанція. І, до речі, все це було обладнання німецького, бельгійського, нідерландського походження. Тобто,
2: інвестиції за кордоном.
3: Так. Все якраз під такі сучасні технології. І це все-таки сприяло залученню робітників, які отримали досвід, і селяни, які місцеві теж долучилися до підприємства. І ще цікаво було, такий невеличкий нюанс. В Російській імперії платилася за зарплата там, ну, мовно, раз в місяць. Ну, і робітники часто, коли отримував велику суму коштів, він, ну, йшов до якого-то закладу і частенько пропивав ці кошти. Ну, і наші місцеві могли зайти до шинку, напитися горілки. Європейці рекомендували Алчевську, іншим власникам, акціонерам, платню щотижня, щоб ці кошти швидше мали обіг, і ця сума була невеличка, як-то робітнику або членам цієї родини тратити її всі на горілку не хотілося зразу швидко. І це така була європейська традиція, вона проживалася поступово, що зарплата кожного тижня.
2: От, власне, завдяки в тому числі Алчевському, він був один з тих найперших взагалі підприємців, які почали розвивати той регіон, який потім отримає назву Донецького басейну, дійсно.
3: Так.
2: І, знаєте, можна повернутися, до речі, до, ви згадали вже, до з'їзду горнопромисловців, як тоді казали, Півдня Росії.
3: Так, Півдня
2: Росії. Бо цю частину вважали по відношенню до центру, до ядрю, Півднем Росії, так називали. Хоча ми, звісно, розуміємо, що це якраз українська наша земля, звісно.
3: Я ще, буквально хотів сказати, ще, дивіться, в Алчевських була поряд із станцією Юрівка, зараз місто Алчевськ, це Олексіївське гірничо-промислове товариство. Там було їхня, ну, скажімо так, маєток. І влітку вони туди переїздили до Олексіївки, і весь час всією родиною перебували, і якраз там реалізовували свої ці, ну, скажімо, меценатські дії, просвітницькі, відкривали школи для навчання місцевого населення. І в 1884 році якраз запросили, 1887 році запросили Бориса Дмитровича Грінченка з дружиною якраз викладати і очолювати цю школу. І фінансування цієї школи десь на рік складало 600 карбованців. Сума невелика, це буквально копійки для родини Алчевських. І з цієї суми 300 карбованців отримував сам Борис Дмитрович Грінченка. А його постать для українського національного визвольного руху, тим більше він сам же уроженець Слобожанщини Грінченка. Розумієте як? І він довго працював в цій школі, 7 років. В них там народилася донька Настя, і Настя була на півтора роки молодша від молодшої Христини Олексіївни Алчевської. І вони товаришували все життя до смерті Насті. Вона померла там раніше, тобто вони були подругами. І як бачимо, родина Алчевських і родина Грінченок, вони, ну, скажімо так, довгий період мали стосунки, ну, дружні. Хоча там були в них...
2: Хоча потім вони так побили горшки, що Грінченка про Христину Алчевську навіть і чути не хотів.
3: Не хотів. Про Христину Данилівну.
2: Христину Данилівну. Так, ну, дружину, власне, Олексія Кириловича.
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Сказав, яка мала назву...
3: Південь Росії.
2: Ні-ні-ні. З'їзд горнопромисловців Південь Росії. І у Харкові досі величезний слід залишився у вигляді такої матеріальної, буквально, у вигляді будинку, шикарного будинку на Сумській вулиці.
3: 18, Сумська 18.
2: 18/20, так, де зараз радіотехнічний коледж. І от там навіть є напис, ну, напис неправильний, між іншим, тому що коли ремонтували, не скажу, що реконструювали, іменно ремонтували, так, такий був косметичний ремонт, втулили всі букви, які тільки знали із старого алф, із старої абетка російської дореволюційної, тому там можна зустріти і тверді знаки, що само собою, але і я, ті, і букву є, там, де не треба, ну, неважливо. Там написано «Рад, Совєт з'їзду горнопромисловників в Юго-Росії», російською напис, от, і там якраз засідало оце от правління,
3: спільнота.
2: Керівний орган, да, і так далі. Це дійсно була спільнота фінансистів, економістів, промисловців, які, інтереси яких були зосереджені саме от на Донецько-Криворізькому басейну, будемо так називати. І я чому це згадав? Щодо політики. Ну, звісно, що вони все ж таки формували політику деякою мірою, деяким чином, куди Росія як держава буде направляти в тому числі гроші, в яку
3: замовлення,
2: в яку галузь, да, саме. Тому що якщо б вони не були, ну, може, в якусь іншу перенаправила. Це була дуже стратегічно правильна думка, між іншим. От з цієї точки зору дійсно вони впливали на політику, але все ж таки, ну, не настільки. І знов таки повторюся, Алчевський, на відміну від деяких інших діячів, як, наприклад, вже його, умовно кажучи, послідовник, наступник, я в лапки беру, фон Дітмар, який дійсно займався політикою, він в Сенаті навіть був.
3: Державній раді представляв
2: Думі.
3: В Думі Авдаков був Микола Степанович. В Державній Думі був Авдаков від з'їзду підприємців Півдня Росії. А Микола, господи, Дітмар був в Державній раді.
2: Микола Федорович Дітмар. Да, а, в Держраді він був, так?
3: Держраді. Держраді. Це не, чуть різні структури.
2: Так, так, так. Ага, ну добре. Ну,
3: і якраз Дітмар спілкувався з Алчевським. Ага. Настільки тісно було їхнє спілкування, я документик не бачив, але вони перетиналися.
2: Ну, от ми якраз підійшли ще до одного моменту, його українство, і українство його родини, будемо так казати. Вони дійсно, вони, мабуть, не приховували такої схильності, скажімо так. Вони фотографувалися навіть в українському одязі.
3: Стилі.
2: Підтримував він в українську течію взагалі грошима багато, багато як. Ну, відома ж історія, я так в двох словах, тому що це вона надто відома, про перший пам'ятник Тарасу Шевченкові в місті, та й взагалі один з перших.
3: Харківська громада, Жалчевська.
2: Харківська громада, да, дійсно. Хоча єдине тут зараз надають, чому, знаєте, цієї діяльності Алчевського, такого майже національного утворюючого якогось напрямку, я не думаю, чесно кажучи, що так було.
3: Це дуже переоцінюють. Реально надо дивитися. Це тільки були...
2: За всією повагою, що називається, так. І це дуже добре, що він дивився в цей бік і що він відчував, мабуть, схильність. Я не думаю, знаєте, от якщо ставити це питання, хоча воно не історичне, будемо так казати, чи вважав він себе українцем, скоріш за все, ні. А, ну, було прийнято в той час відродження цікавості до української культури, а якось і показувати, да, схильність до цього, власне. Що й робили Алчевський? За це величезна їм подяка. Звісно, що його цінували ті, хто піде далі. От дійсно вже, можна сказати, перетворить такий от культурний, да, етнографічний якусь українську течію вже в щось інше, в значно прямолінійне, революційне, будемо так казати. Я маю на увазі того ж Міхновського або Левка
3: Мацієвича.
2: Левка Мацієвича, видатного літака. Між іншим, є знаменита світлина, коли вони на фоні пам'ятника Шевченка, поруч, точніше, фотографуються. Це ще за життя було Алчевського. Ну, значить, вони його також поважали і вважали своїм, що називається. Але те, що він не був революціонером, і те, що він не намагався...
3: Не треба з нього робити такий ідеальний образ. Ви знаєте, я читав лист Христини Данилівни, дружини Алчевського, і вона написала, що мені дуже пощастило в житті мати чоловіка справжнього українця. Ви знаєте, навіть ці слова вже в тих умовах, це кінець 19 століття, що в них родина називає себе українцями. Не малоросами, не хахлами, там, не новоросами.
2: Саме українцями.
3: Да, саме українцями. Ви знаєте, тим більше родина Алчевських...
2: От дуже... бачите, до моїх слів, чи вважав Алчевський себе українцем?
3: Вважав, да. Вони вважали це однозначно. В листах дружина писала.
2: Так.
3: І вони дуже тісно контактували з родиною Івана Яковича Франка. Дуже вони в 19 столітті, на початку 20-го, навіть дружина Івана Франка, Ольга Харужинська, уроженка Полтавщини, в Харкові вчилася, слобожанка, можна сказати. І вона пересилала напередодні Першої світової війни на родину Алчевських, уже не було Олексія Кириловича, а були вже дружина Христина Данилівна, діти, купу літератури. Ця література була не тільки художня, але й політична, заборонена. Тобто, як бачимо, тут продовжилась така лінія, ланцюжок, що родина Алчевських справу свого батька не забросила. Вона, звичайно, що пам'ятник Шевченка – це був виклик для того часу в родині Алчевських. Я думаю, що вони не побоялися цей пам'ятник знищити або забрати в родини Алчевських, тому що, маючи такі зв'язки серед місцевого чиновництва, ну і фінанси…
2: Ну, значить, ви знаєте, незважаючи на те, що Російська імперія відрізнялася, звісно, від інших країн тодішнього світу, будемо так казати, в гірший бік, багато в чому, все ж таки, скажімо, те, що називається правом власності, там також поважали. Враховуючи, що пам'ятник Шевченкові був власністю родини Алчевським, вона знищити його не могла, ну, тільки викупити. Або це було, повинно бути щось,
3: який арешт, трус там провести, там, скажімо, законно, не могли.
2: В принципі, забороняли, ми знаємо, святкування шевченківських днів і так далі, але пам'ятник стояв на приватній території, тому...
3: Так він був не тільки в Харкові, був і на станції Юр'ївка, і був в Майорі. маєтку Олексіївському там був.
2: Тут знаєте, який цікавий момент, між іншим, пане Едуарде, якщо зачепили вже його, коли через кризу і після загибелі вже Алчевських родині довелося розпродавати власність, щоб якось погасити борги, які тоді їм навісили. А вони, Алчевська продала оцей маєток, де стояв пам'ятник. А я нагадаю, що слухачам і глядачам, що це та частина, та місцевість Харкова, де зараз знаходиться будівля, яка називається Палац культури національної поліції. Така дивна назва. І міліції він був ще в ті часи. Він перебудований, звісно, хоча можемо побачити в основі саме той палац, який архітектор Бекетов, Олексій Миколаївич Бекетов, який був зятем Алшевського і Олексія Кириловича і Христині Данилівні, побудував. А так от вони продали оцей свій маєток. Я зараз не пам'ятаю кому, чесно кажучи, одному з мешканців Харкова, звісно, заможних. Єдине було прохання, про це газети писали, персональне прохання Христини Данилівни Алшевської, щоб пам'ятник не продавати, щоб він зберігся. Але куди він дівся? Ну, потім він опинився в Харківському музеї художньому, потім в Київ після вже війни. Але да. От цей момент, як він кому перейшов, я, чесно кажучи, цю ланочку трішки...
3: Невідомо поки ще.
2: Але цікаво, да. Давайте...
3: Стосовно ближче тепер до Харківського краху, як називають його.
2: От, саме так. Я хочу нагадати, щоб, знаєте, так трішечки все це докупи зібрати. Отже, Олексій Кирилович Алчевський, початок 20-го століття, 1900-1901 роки, неймовірно заможна людина, знана в Російській імперії, в фінансових, промислових і політичних, власне, колах також. Людина, яка володіє банками, яка володіє промисловими підприємствами, яка є пайщиком багатьох також
3: трьох банків і чотирьох підприємств. Це капітал, якщо весь порахувати, 30 мільйонів. І саме...
2: Плюс ще Харківського сахарорафінадного заводу, між іншим.
3: Так, да, я це врахував.
2: Цікаво.
3: Так. Я це до років там десь 20-18 я так приблизно підрахував його обігові кошти, які складали. Основний капітал, запасний і резервний, це 30 мільйонів. І на нього борг складав на момент 1901 року лише 15 мільйонів. Якщо навіть мінусувати ті, ну, скажімо так, які не міг він виняти акції, облігації, 18 мільйонів. 3 мільйона плюс у нього було.
2: Давайте дійдемо, чому ж так сталося. І от стає світова криза, яка зачепила в тому числі Російську імперію. Чому вона сталася? Що причини було? Коротко так.
3: Ну, перевиробництво основної продукції металургійної галузі і машинобудування, яке розвивалося тоді на базі металургійної галузі, тобто виробництво сільськогосподарської техніки, транспортної. І, звичайно, це стало ланцюгом таким. І, якщо основним елементом будівництва розвитку металургійної галузі були замовлення на будівництво залізних доріг. Ну, ви знаєте, там 1868 рік, там Харків-Крим дорога. І, звичайно, коли вже таких замовлень не було, плюс таке перевиробництво в Європі і в Америці. Звичайно, що і українські підприємства, ну тоді не українські, в розкладі Російської імперії, зазнали кризи. І вони вимушені були закривати підприємства, звільняти робітників, і та продукція, яка була нереалізована на складах, там металопрокат, рейки, труби, потім ті кінцеву продукцію, яку вони виготовляли для сільського господарства, жатки, віялки, там плуги, і там цілий ланцюжок такий довгий-довгий продукції, він лежав на складах. Нема попиту. Населення не було коштів, і підприємців теж саме купувати це, щоб далі його розвивати.
2: І плюс ціни впали на метали,
3: так,
2: і вугілля.
3: Звичайно, впали. І там, то, що конкуренція в нас, як тоді хоч і були мита на європейську продукцію, американську. До речі, Олексій Кирилович відзначився і в Маріуполі. Він сприяв будівництву російських провіданц, він продав 156 гектарів десятин землі і сам безпосередньо долучився до будівництва цього підприємства. Це там були і європейські, і американські підприємці. Цей потім комплекс російських провіданц війшов в завод Ілліча. Азовсталь то пізніше будувалося. Але це два такі гіганта в Маріуполі, якщо брати, були там три Нікополь-Маріупольське товариство, російський Провіданс, які були два, а потім після вже смерті Алчевського і в період Радянського Союзу будується там третє підприємство «Азовсталь».
2: І от в ситуації, коли нема з одного боку покупців, з іншого боку впали ціни, далі знов-таки є багато кредитів, виникає ситуація, яка,
3: обігових коштів
2: яка
3: потребує,
2: практично
3: да.
2: завжди виникає. Ну, по-перше, да, закінчується різко кошти обігові. Нема просто звідки брати і куди вкладати кошти оцим от фінансистам, яким був Алчевський. А з іншого боку, я так розумію, що починають, ну, з одного боку, лякаючись того, що втратять гроші, звертатися кредитори до банку з вимогою повернути гроші, повернути кредити. А нема чого повертати. І тут от Алчевського звинувачували в махінаціях, між іншим, тоді, після суду, який вже, точніше, наприкінці суду, коли, який стався вже після загибелі, звісно, Алчевського, це справа харківського краху, так звана, або з харківських банків, його навіть звинуватили в тому, що, ну, я відразу скажу, що він був виправданий, його злодієм не зробили. Але все ж таки, там було сказано, наскільки, ну, я не точно передам, звісно, а суть, що він все ж таки якось займався деякими махінаціями, умовно кажучи. З одного банку перекидав гроші в інший, з того виймав і вкладав вже в підприємство. Знов таки, собі він не брав нічого.
3: Особисто такого його вини не було доказано.
2: І тут питання, завжди питання, між іншим, коли подібні кризи відбуваються, в тому числі і на початку вже 21-го століття, коли от американські банки лопнули. Чому саме в цей час починають звертатися до банків люди, які довірили їм свої гроші? Це не ми з вами, не такі, як ми з вами, да? Дрібні якісь, якщо у нас взагалі є якісь гроші в банках, а саме потужні, які вкладають великі гроші в банки. Ну, зрозуміло, з одного боку причина, я повторюся, це страх втратити гроші.
3: Паніка, звичайно.
2: А з іншого боку, все ж таки, ну, вважається, що також їх, якщо потрібно направити, якщо потрібно обанкрутити якийсь банк, то тоді направляють саме в той банк. Ну, починається
3: чутки,
2: інформаційна кампанія розпочинається. Що, а ви знаєте, що от банк, він на межі і так далі, і можна повернути гроші. Це саме сталося, я так розумію, власне, з банками Алчевського, в тому числі.
3: Ну, вони буквально, ці дії були недовготривалі, ці банки зберіглися, вони потім продовжили свою діяльність. Але
2: це ще один показовий, між іншим, момент.
3: Так, такий, піар-хід або дії, ну, скажімо так, супротивників. І тут якраз виникає питання супротивників. Хто ж так посприяв, що Алчевський, дискусія, чи покінчив з життя, чи загинув. Він в 1901 році звертається до прем'єр-міністра, голови та уряду Російської імперії Сергія, ні, міністр фінансів Сергій Вітте.
2: Тоді ще міністр фінансів.
3: Міністр фінансів, пізніше, Сергій Вітте. І він вперше звернувся за державною підтримкою для розвитку ж Донецько-Юрівського металургійного товариства, щоб воно було кістяком його такої імперії.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Вітте гарантує підтримку державну, що ці його продукція металургійна, рейки, там швеллери, чушки, там, там купа різних продукції буде викуплена і кошти отримає підприємство, і все буде добре.
2: Він попросив або замовлення держави.
3: Так,
2: будь ласка, купіть у мене, причому за нижчою ціною, наскільки я знаю.
3: Там були знижки, дуже великі
2: знижки. Те, що ви перелічили, причому те, що грало на користь промисловості Російської імперії і залізничної, в тому числі, сфері. Або, якщо нема можливості, то дайте кредит 8 мільйонів. Віта йому відмовляє.
3: Ні, спочатку дозволили, а потім, коли він вже покинув Петербург, вийшов не в Петербург, а вже покинув урядовий квартал, скажімо так, династія Рябушинських, це стара віри, вони мали...
2: Московські, це відома московська династія, так, банкірів також, між іншим.
3: Ну, банкірів і конкурентів. І конкурентів. Вони мали ще доступ до Віта через своїх, ну, скажімо, сторонників, переконали Віта відмовити, надавати цей кредит і підтримку.
2: Ну, є така версія.
3: Є. Така версія. І, знову таки, чому саме в Петербурзі це трапилось? Ну, не знаю, 65 років було ще тільки Алчевського.
2: 69, ну, 68 точніше.
3: 35-го року.
2: 35-го року, так.
3: Ну, 65-66.
2: Тобто
3: ще вік дозволяє.
2: Я прочитав, що на 69-му році.
3: Ні.
2: Чомусь, да. Якщо він 35-го, то значить на 66-му.
3: Так, на 66-му році він ще був такий енергічний. Ні, людина.
2: Те, що Петербург тут зрозуміло, тому що столиця Міністерства в Петербурзі, він тут. Тут цікавий момент, що як от згадують, знов таки, як донька навіть згадувала, і його сини, наскільки я пам'ятаю, що він у доброму гуморі поїхав.
3: Абсолютно. Він телеграму там відправляв із Петербурга, що все добре. як кажуть, це був, мабуть, удар. Він
2: вже не передвіщувало.
3: Так, так. Тобто він розуміє, що направляє цю телеграму із Петербурга і родині, і своїм акціонерам, що все вирішено. І, мабуть, скоріше це якраз відіграло, що пізніше, коли ці, він загинув, і скористалася Рябушинська, вони викупили набагато нижчу ціну його підприємств і камінно-вугільних, залізорудних, і Донецько-Юрівське металургійне товариство. І потім через 5 років вони наростили капітали завдяки всім структурам Алчевського.
2: Тут знов таки така трішки відіграємо назад. Тут ситуація дійсно, коли Алчевський дізнався про це, він начебто поїхав знов на прийом, але його йому відмовили.
3: Да, відмовили так.
2: І от тоді він пише листа родині, дружині насамперед, про те, що, мовляв, нічого йому не залишається, тільки як загинути, останні слова: смерть, тільки смерть, нічого іншого.
3: Такі це слова, емоції вже були, звісно, мабуть, звісно. Він просто, якщо чуть-чуть би, скажімо, стримав свої емоції.
2: Тому, ну, бачите, тут, мабуть, зіграла все ж таки порядність, чесність і тодішні представи, уявлення людей про честь. Я розумію, що це майже пафосно звучить так для наших часів, але так і є. Ну, звісно, що вона не всім була притаманна, чи вони такі уявлення, але що стосується Алчевського, виходить так. І тут, мабуть, саме цей лист, ну, протиричить самогубство. Ой, не самогубство, а вбивство.
3: Да, тому що ж потім вже похоронили не в межах цвинтаря, а не за цвинтарем.
2: Ну, його, ні, якраз як самогубці його начебто не могли, але якщо б він був простим селянином, його б, звісно, не поховали. А враховуючи, що він був Алчевським, то виходу іншого, просто не було.
3: Ну, така теж буде
2: так, але
3: думка.
2: Те, що його не вбили, це скоріш за все, те, що довели, ну, фактично,
3: можна сказати так.
2: Єдине, да. Ну, і інше, знаєте, це трішечки так примітивно, я розумію, вибачте, виглядає, але якщо, ну, все одно паралелі якось виникають, проводиш волею-неволею. Якщо переносити на наші часи, коли ти читаєш, як звинувачують можновладців в якихось несусвітних гріхах, а вони просто отряхуються і йдуть далі, знаєте. Ну,
3: політичне замовлення, кажуть,
2: так, порівняєте Алчевський поступком, вчинком Алчевського. І коли він от кидається під потяг, дійсно, то за деякий час, ну, зрозуміло, що хазяїна немає, інших співвласників банків, вони під...
3: Там ще був варіант, пропонували йому продати його частку бізнесу бельгійці. Ну, він чомусь відмовив. Не знаю, чому.
2: До останнього, я думав, сподівався все ж таки, що вийде.
3: Скоріше так, тому що не хотілося йому втрачати його ці здобутки.
2: Так от дійсно продають банк Рябошинським, причому там було декілька, небагато, але 2-3 претенденти.
3: Та там номінально,
2: але все ж таки Рябошинський, саме Рябошинським, і, мабуть, йому сприяв Віта також.
3: Да,
2: є
3: тому,
2: одна
3: що,
2: з версій таких.
3: Тому що потім і коли...
2: Ну, справ в тому, що якщо така ситуація виникає, то треба було б виставляти на аукціон, скажімо, або торги і так далі, а тут відразу з'явилися Рябошинські, запропонували конкретну суму.
3: Перебили все,
2: їм
3: плюс
2: дали,
3: їхні зв'язки в уряді. І, до речі, там навіть було, що ці документи носили особисто Миколі Другому. І йому підштовхували, щоб це передати Рябошинським. Там були, скоріше всього, не тільки, скажімо так, економічні, а, можливо, і політичні чинники, які там українець хоче там мати. Так...
2: Зараз, між іншим, по-перше, доводилося читати, що, ну, зараз часто вішають конкретно на Рябошинських, хоча їхня причетність безпосередньо не доведена.
3: Ні,
2: ну,
3: не
2: тут, звісно, що вони, мабуть, не писали конкретних якихось там записок і так далі, але оці от, ну, деяка ланка подій, вона дає, принаймні, право думати, що так могло бути.
3: Гіпотезу таку. Да.
2: Причинно-наслідковий зв'язок, так би мовити, він все ж таки це підштовхує до цього. І зараз, дійсно, зараз от я читаю статті, знайшов багато статей про те, що Росія вбила Алчевського, Росія вбила першого українського там банкіра-підприємця. Ну, це, вибачте, я розумію і підтримую, звісно, моменти, пов'язані з абсолютно антиукраїнською політикою Росії, з тим, з віковим намаганням нас знищити і так далі. Але, ну, мова тоді про це не йшла. Алчевський був включений в систему, в фінансову і промислову систему Російської імперії. Капітал був не тільки український або слобожанський, мовно кажучи, він був широкий.
3: Російський,
2: він бельгійський,
3: французький. Він був
2: загальноросійський, плюс іноземний.
3: Німецький.
2: Тому казати, що... Ну, це, звісно, це, зараз це бачиться символічно. Дійсно, от Росія, російська оця так. От така чорна похмура влада вбила видатного представника, в принципі, українства, можна так сказати. Це це да, але це ну символ 21-го століття, будемо так казати. Єдине мені це тільки щодо припущень, само собою. Мабуть, Рябушинські могли в приватній бесіді з Віти сказати: ну ви ж подивіться, хто це ж ще й сепаратист, мазепінець там і так далі. Оце могло бути.
3: Я думаю, скоріше всього, тому що старообрядці московські московські дуже впливові були серед оточення Миколи ІІ. Це ще напередодні Распутіна. Ну, але вони мали доступ величезний тоді. І, звичайно, що...
2: Ви знаєте, тут щодо, до речі, щодо тих часів...
3: Можна ще такі репліки?
2: Щодо тих часів, щодо потім, там, ну, в радянські часи Алшевський не був такою популярною персоною, але навіть зараз ім'я Миколи ІІ тут якось не з'являється, тому я думаю, навряд чи він був причетний.
3: Ні.
2: Достатньо було Віти
3: достатньо.
2: Впливовості там, Віти, так.
3: Там, дивіться, ще яка була ситуація в Алчевського. Він підтримував стосунки із польськими підприємцями фінськими. І якраз і польські, і фінські підприємці, вони були такими яскравими сепаратистами в Російській імперії.
2: Особливо польські.
3: Да, і якраз тут в Харкові велика діаспора була польських підприємців, дуже велика. І, звичайно, така була негативна позиція до Алчевського. І постать Алчевського стала для майбутнього наступної генерації українських підприємців уже початку 20-го століття, які виросли, ну, на його прикладі. Він для них їх надихав. Тим, ну, юнакам, чоловікам, яким було 20-25 років, вони робили, як Алчевський починав із лавки продажі чаю, кави, там, прянощів і виростив такого, ну, скажімо, підприємця. Так само і ті нова генерація українців і вихідців із Слобожанщини бачили його приклад, що можна досягнути, ну, значних успіхів.
2: Угу. Ну, от в результаті, власне, загибелі, мабуть, історія промисловості також пішла ну, по-іншому.
3: Ну, то можна вести приклад і розпаду Радянського Союзу, згадати. Місцеві червоні директори захотіли власності і в тому ж в регіоні, де зараз Алчевський, не тільки Луганська, Донецька, Дніпропетровська область, вони проявили такий же сепаратизм, як і Алчевський, або фон Дітмар.
2: Ох, ну я б так, знаєте, я б так далеко все ж таки не,
3: ну, дивіться,
2: не так... проводив такі паралелі. Тут інший момент, між іншим, Рябушинські продали потім банки, буквально роки за два наші харківські. Вони перейшли до інших рук.
3: А підприємства залишилися під їхнім контролем виробничим.
2: І щодо суду, який в 1922-3 роках відбувався, це дуже був гучний процес. Майже все керівництво пішло на скам'ю, на лаву підсудних, і вирок був не на їх користь з одного боку начебто. Тобто їх звинувачували багато в чому. Але цікаво, що все ж таки потім в підсумковій частині, що називається, в остаточній частині було сказано, що все ж таки немає конкретної і зацікавленої провини у цих всіх підсудних, а так склалися обставини і до цього довела загальна фінансова промислова криза. Чи то вирішили все ж таки якось відійти, хоча засудили, ну, а чому б не засудити? Ну, одним словом, було так, і потім, більше того, ця криза зламала з долі багатьох людей, ще окрім Алчевського.
3: Ні, ну це не тільки в Україні, там, взагалі, звісно, в Європі, в Америці. Це так,
2: ну, якщо казати про, я маю на увазі, ну, звісно, так, про харківців.
3: Ні, ну,
2: буквально.
3: Звичайно,
2: так. Але потім цікаво, що вона не давала спокою, що називається, навіть до першої світової війни. До неї поверталися, згадували і так далі. І все ж таки, ну, така загальна думка була, що підставили Алчевського, що називається, його банки, його співробітників і так далі.
3: Ну, ще можна сказати, що він підкреслював, що якраз розвиток промисловий, модерний нашого Донецького басейну буде в основі розвитку України.
2: Так,
3: тобто
2: так,
3: він
2: так,
3: підкреслював, так, якраз поєднання українства і іноземного підприємництва, це якраз буде запорукою, ну, скажімо, економічного розвитку України.
2: Ну, і коли Алчевського ховали, в Харкові його доставили потягом із Петербурга, сталося це вже 13 травня за старим стилем, 26-го за новим, то проводити його в останню путь прийшло дуже багато людей. Є світлини навіть, вони збереглися, можна побачити, скільки людей тут йшло по центру Харкова, до Мирнойської церкви, де його відспівували, і до міського кладовища, де зараз молодіжний парк. І, звісно, що могила, на жаль, Олексія Кириловича Алчевського не збереглася. Отакою персоною був Олексій Кирилович Алчевський, людина, неймовірна людина, яка, незважаючи на те, що, ну, він, власне, грав за правилами тодішнього часу, 20-го століття, річчя, але створив багато чого для розвитку української промисловості. Промисловості, яка на території нинішньої України розвивалася, дав їй саме поштовх. І згадували ми Олексія Алчевського з моїм гостем, гостем сьогоднішнього випуску програми «Харківські історії», завідувачем кафедри історії, археології та гуманітарних наук Харківської гуманітарно-педагогічної академії Едуардом Хряпіним. Пане Едуарде, дуже вам вдячний.
3: Дякую вам. І дуже
2: дякую всім.
3: Цікаво було.
2: Навзаєм. Дякую всім, хто нас сьогодні слухав. Прощаюся з вами ненадовго. Зовсім скоро ми з вами почуємося о 6-й годині після випуску новин. І буде вже традиційне завершення вечора інфочерної програми на радіо «Накипіло».
1: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
0: Дергачі слухають радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.